0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass
2: 0909. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass 0909.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Nå på lørdag blir det dans I HV I Åren. Spill og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften I HV.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fansom, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fansom, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kaching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
4: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
5: Nu det tid för att tanke vinterdäck. Hos autoexperten Hell Bilverksted får du vinterdäck från Continental. Testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos Autoeksperten Hell Bilverksted.

0: lørdag 17. oktober er det tulldag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6.
1: Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer.
0: Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tulldag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
3: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Bygde sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
4: Ris Bilglass.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone. Og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Dikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Dikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Terje! Terje!
5: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
4: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
5: Jo! Kanskje det.
4: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
5: Kan ikke du få til du, vær så snill.
6: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen.

igjen. Ja, riktig god morgen, nok en gang, for det nok en trønderfrokost som på gang her på Nea Radio. Og denne gangen, torsdagsutgaven, skråstrek, lichfredagsutgaven, ja. Du har fått med deg det, det flott. Du våken, du klar. Det torsdag i dag, 15. oktober. Vi cirka midtveis da i oktober måned. Og vi har nå kommet frem til årets 288. dag. Ukenummeret fremdeles 42. Og så står det at det 77 dager igjen til nyttårsaften. Det betyr at det kun 70 dager igjen til julaften. Yeah! Og i dag så det Hedvig og Hedda som har navnedag. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Og det betyr trønderfrokost fra nå og frem til klokka 10. Med litt av hvert på à la carte-menyen. Ja da, det skal bli fire trivelige timer denne torsdags morgenen hvis du følger for å henge med trønderfrokosten på Nea Radio. Fin musikk blir det også. Starter med en fin en fra Dance with a Stranger.

0: In the Atmosphere var titel på låta fra Dance with a Stranger. Du våken forhåpentligvis. Har du kommet deg ut av senga, eller ligger du og hører trøndefrokosten I kopekassa fremdeles? Da det greit å begynne å tenke på å stå opp, og husk å stå opp med riktig fot. Står du opp med feil fot, så kan det fort gå gærlig. Det det mange som har erfart, skal du vite. Vi skal innom mye rart I løpet av dagens trønderfrokost denne 15. oktober. Det kommer gjester på besøk. Vi har strømregningskonkurransen. Vi skal finne en ny vinner der. Og så skjer det en del andre ting som vi skal komme tilbake til for aller først her og nå. En tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Og da starter vi med sykkeltyv med kniv. For like etter klokka 4 natt I dag fikk politiet melding om sykkeltyveri sentralt I Trondheim. Det ble meldt at det trolig var 2 tyver. Litt senere så ble en person anholdt av politiet, mistenkt for sykkeltyveri. Politiet opplyser at vedkommende I tillegg til sykkeltyveriet blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Vedkommende ble bortvist fra Trondheim sentrum. En svensk mann I 20-årene fikk I natt førekortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort I Stjørdal. Han ble stoppet I en laserkontroll hvor farten ble målt til 91 km I timen, og det var 50 zone på stedet. Like etter klokka 2 natt I dag fikk politiet melding om slagsmål ved en taxiholdeplass ved Solsiden I Trondheim. 2 menn var involvert. Ingen ble alvorlig skadet I hendelsen, men den ene mannen ble bortvist fra stedet av politiet. Og en kvinne I 30-årene havna I natt I arresten I Trondheim. Hun var ifølge politiet ikke I stand til å ta vare på seg selv. Hun var for full. På vei inn til arresten så sparket hun en polititjenesteperson I foten. Hun anmeldes derfor for vold mot offentlig tjenesteperson. Hendelsen skjedde I 2:30 natt til I dag. Og det var en heidundrende håndballkamp I Trondheim I går. Kolstad gikk på sitt 4. strake tap I Mesterligans gruppespill da sveitsiske Krins Luzern herja og vant 28-36, altså 36 til Krins Luzern. Laget må belage seg på Europaligaspill. Bare syltynn teori kan nå løfte Kolstad inn blant de 2 første I gruppe F og til videre spill I Mesterligan. Det de nyeste, ferskeste nyheteren fra Trøndelag her og nå. Vi følger med det trønderske nyhetsbildet, og skjer det noen ting, så hører du det her I Trønderfrokosten.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært relativt mildt I løpet av natta. Det var en 13-14 grader som I 4:30 I dag tidlig. Hvorfor står jeg opp så tidlig? Bare for å sjekke temperaturen? Ja, blant annet. Det finnes A-mennesker, B-mennesker, C-mennesker, og så finnes det X-men. Jeg definerer meg som X-men. Jeg synes det bedre enn A, B og C. Det I hvert fall en varm vind på morgenkvisten. Det kan blæse opp I stiv til sterk kuling utsatte steder. Det snakk om vind fra sørøst, det derfor det litt varme I lufta. Etter hvert så roer det seg ned til frisk bris. Vi får I løpet av dagen perioder med regn, utover ettermiddagen enkelte regnbyger. Hva med temperaturen? Ja, dem skal ned. Noe videre utover dagen. Fra 13-14 grader så skal vi ned til en maksimumstemperatur på 10 grader midt på dagen I dag. Det sånn cirka I 12-tida vi forventer da makstemperaturen på 10 grader. På dagtid vel å merke. 10 grader Stjørdal, det får også Orkanger og Melhus, samt til Levanger og Selbu. 9 grader I Trondheim, det samme som Hitra og Steinkjer. Røros får også 9 grader I dag. Så I dag så det veldig, veldig jevnt. Kottsøy og Oppdal, 8 grader. 8-10 grader, der har du temperaturspennet denne torsdagen, 15. oktober. Her det mystisk, magisk musikk på vei. Det Pauline Voss med Soundwave.

Like a sound wave, en lydbølge, musikalsk lydbølge. Ja, det var altså Pauline Voss, hun norsk. Det en fin morgenlåt, synes jeg. Klokka den 17 minutter over 6. Vi gått I gang med torsdagen. Og hva skal skje I Trønderfrokosten? Ja, vi har tida på oss fram til klokka 10. Og aller først så kan vi gå gjennom litt fakta om dagen I dag. Vi vet at det Hedvig og Hedda som har navnedag I dag. Det står det I hvert fall på den gamle oversikten min. Hvis noen har funnet ut at det flere som har navnedag, så gjerne tips meg om det. Jeg ser at det noen ting koblet opp til datoen I dag, ser jeg. Florence Nightingale, britisk sykepleier, ble født på dagens dato tilbake I 1820. Og det ble også da en nederlandsk danserinne, skråstrekk spion. Hun ble skutt som spion på dagens dato I Frankrike I 1876 da. Det var altså Mata Hari, spion. Og der har vi musikk. Det faktisk en norsk artist som har laget en hyllest til den her superspionen Mata Hari. Jeg tror jeg har låta liggende I systemet mitt. Jeg ser også at det den globale håndvaskdagen I dag. Du flink med håndvasken? Vasker du hendene etter at du har vært på toalettet? Eller vasker du hendene før du går på toalettet? Det kan også være smart. Det skal du få vite mer om litt senere I Trønderfrokosten I dag. Hvorfor det smart å vaske hendene før du går på dass? Ellers så ser jeg at det en del andre ting koblet opp til dagen. Det soppdag I dag. Det det soppsankingstid nå. Har du vært ute I skogen og sanket skogens gull, som enkelte kaller soppen? Det ble fremdeles muligheter til å plukke sopp, vil jeg tro. Viktigere her til lands, I og med at vi bor I et land hvor det blir ganske mørkt på vinteren. Det blir jo mørkt av andre land også, da. Men det den norske refleksdagen I dag. Jeg vet ikke om de har refleksdag I andre plasser I verden, men I Norge så har vi det I regi av Trygg Trafikk, og du skal få vite en del om refleksen, ting du kanskje ikke visste fra før. Det skal du få vite, du skal få litt bakgrunnsinfo da. Men det viktig å reflektere da, over at det refleksdagen I dag. Du tok den, reflektere over at det reflekteredagen, eller refleksdagen I dag. Det viktig at du reflekterer. Ja, det handler både om å tenke og blinke. Og lyse litt. Vi skal innom det også. Og så skal vi også prate og fremsnakke en konsert som den 17. oktober. Og det altså førstkommende lørdag, Scandic Lerkendal. Da det slik at Terje Tysland, han stiller på scenen med fullt band. Han fylte jo 75 år I år, og jeg fant ut at han vel bursdag 14. april, så da en 75 og et halvt. Han nettopp blitt 75 og et halvt. Det viktig. Jeg vet ikke hvor viktig det når du gammel og voksen, men hvis du spør en treåring, hvor gammel du da? Jeg 3 og et halvt. Ja, du 3 år? Nei, jeg 3 og et halvt. Det veldig viktig. Og da betyr det at Terje Tysland 75 og et halvt. Og det blir jo da diverse konserter, men det konsert nå førstkommende lørdag, Scandic Lerkendal, for besøk I studio I sakens anledning. Det kan bli trivelig. Har du noe på hjertet? Har du lyst til å bidra med et eller annet? Så du hjertelig velkommen. Du sender sms, starter meldingen med NEA, og sender meldingen din til 26114, eller du sender melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her Dave Stevens' band med Tell Me When.

0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Ka-ching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
7: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
8: Det trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
9: Vi skal som alltid sjekke meldinger når klokka passert halv sju. Og så får du riksnyheter ganske straks. Etter musikk fra Nadia Bertelli med Vennetrøstevise.

0: Nea Radio.
1: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
6: 6:03 klokka. Du hører på Nea Radio. Det Trønderfrokosten som i gang. Vi skal straks sjekke meldinger. Har du noe på hjertet? Send SMS. Nea. Og meldingen din til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Hedvig og Hedda har navnedag i dag. Husk også at det refleksdagen. Har du noe på hjertet? Fyr løs, send en melding. Her Pink Floyd. Det her Hey You.

0: trønderfrokost. Og har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne gjøre slik som diverse andre gjør på morgenkvisten. Send en SMS ned til 26114, eller melding på trønderfrokosten sin Facebook-side. Det gjelder også hvis du har trafikktips.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Og dagens første titt på trafikken forteller oss at alle veier er åpne, og ting går som normalt. Tunnelene er åpne da. Hvis de har vært stengt i løpet av natta, så åpner de som regel senest klokka 6 om morgenen, med mindre det er noe forsinkelser på tunnelarbeidet. Det er det ikke, så det betyr at tunnelene er åpne som normalt, og det er god plass på veinettet på denne tida av døgnet. Det nyter kollektivtransporten også godt av, i hvert fall når det gjelder busser, for de er i rute. Alt vel på sjøen også, ser det ut til. Og på togsporet så ser det også fint ut. Ingen meldte avvik for Trøndelag sin del når det gjelder togtrafikk. Fly er også i rute. Klokka 6 i dag tidlig så gikk det et fly til Amsterdam. Det gikk etter ruteplanen. Neste fly, skal vi se, det er vel da flyet fra Røros som skal ta av ganske umiddelbart. Det er flyet til Oslo, DAT-flyet som flyr folk fra Røros lufthavn til Oslo. Og meldinger fra politiet, ferskeste melding ble lagt ut 05.32, altså i 05:30 i dag tidlig. En politipatrulje kom over en overstadig beruset kvinne. Hun var ikke i stand til å ta vare på seg selv og var aggressiv, sparket en politiperson i foten, har blitt anmeldt for det her. Og tyveri i Trondheim sentrum. Klokka 4 i natt så kom det melding om sykkeltyveri, og politiet søkte etter to gjerningspersoner. En person ble anholdt av politiet, mistenkt for sykkeltyveriet. Han har også blitt anmeldt for bæring av kniv og ble bortvist fra Trondheim sentrum. Det var laserkontroll i går i Stjørdalsområdet, Gjevingåsen, 60-sone Gjevingåsen. En svensk mann i 20-årene ble målt kjørende til 91 km i timen, og da ble førerkortet beslaglagt, og sak har blitt opprettet. Og folk som kjører Gjevingåsen vet jo at der er det tidvis kontroller. Det handler om at det er god logistikk. Det er greit for politiet å ha kontroller der, med tanke på først å peke laser, og deretter vinke bilene inn. De må jo ha en plass å ta inn dem som kjører for fort også. Og du kan bli målt når du kommer fra Hell og kjører oppover i sørgående retning. Da kan du bli tatt, og kommer du andre veien fra, har passert Murruvika og kjørt gjennom 80-sona, og så kommer du til 60-sona, så kan du bli stanset opp på toppen før det går nedover mot Hell igjen. Det er sånn yndede steder for politiet å ha fartskontroll. De kan også ha det i Murruvika, har jeg sett, sånn ganske midt på i Dumpa, akkurat ved der du kan svinge ned til Murruvika, der bruker politiet å stå. Og så reflekterte jeg over en ting i går når jeg var ute og kjørt, for jeg kjørte meg en tur i går ettermiddag, og da kjørte jeg da fra Stjørdal, og så kjørte jeg Gjevingåsen, og så ble jeg liggende bak en bil, en Toyota, jeg trenger ikke å gå noe nærmere inn på det. Så når vi da kjører opp Gjevingåsen, så går det da i 64 km i timen. Han rykker litt ifra meg da, oppover da, for jeg kjører ganske forsiktig, for jeg vet at det bruker å være kontroll da. Det var et kontroll. Og jeg kommer kjørende da, i sørgående retning, og skal da nedover mot Murruvika, og der er det jo 80-sone, og farta på Toyotaen, 64 km i timen. Så kom vi ned i Dumpa, Murruvika, 64, men der var det jo 60. Og så ble det 80 igjen, og oppover bakken, 64 km i timen. Konsekvent, da. Og når vi da skulle kjøre igjennom Hummelvika sentrum, der er det 30-sone. Da ble jeg frakjørt, ja. For da gikk det også i 64 km i timen, vil jeg tro. Så det her var vel en sjåfør da, som da hadde valgt sånn idealfart. Det her er den farten jeg kjører. Uansett hva fartsgrensa er, så kjører jeg i par og 60 km i timen. Det er mange sjåfører som har det sånn. Merker det. Her er det 80! Nei da, jeg kjører i denne farten. Akkurat som de har satt cruisekontrollen på én hastighet, og det er den hastigheten

0: bruker å kjøre, uavhengig av hva fartsgrensa for noen ting. Det var et lite sånn hjertesukk. Ellers var ikke så mye mer å fortelle fra politirapporten. Ja, vi kan jo ta med den siste meldingen da. Klokka 2:10 i natt så fikk politiet melding om slagsmål ved en taxiholdeplass på Solsiden. To personer var involvert i hendelsen. Ingen ble alvorlig skadet. Den ene av partene ble bortvist fra stedet. Der har du da de ferskeste meldingene fra politiet og kollektivtrafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Sandferhus Bilpleie.
0: Og har du meldinger? Ja, da vet du hva du gjør. Du tipser meg på SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Marleren hadde ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk, men tok gjerne en liten dash med Smokey. Det får han her og nå, og det får du også. Her er Lay Back in the Arms of Someone.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass 09909
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
8: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet, med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
9: Ah, det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
10: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
11: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet i Trøndelag.
12: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker 1 ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
13: Nea Radio.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I med låta Gone, Gone, Gone.
1: Klokka 7.
2: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nea Radio.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Du våken? Du klar?
8: Direkte fra Nea Radio.

Riktig god torsdagsmornings. Vi har havnet i midten av oktober måned. Nok en høstmåned. Da vi vel halvveis ut i høsten da. Jeg vet ikke, ja. September, oktober, november. Og så kommer desemberen. Gud, det begynner å gå fort nå. Når det står at det 77 dager igjen til nyttårsaften, så det kun 70 dager igjen til julaften. Heldige dem som har en julekalender med 70 luker, for dem kan begynne forberedelsene allerede nå. Torsdag 15. oktober forteller oss at vi har kommet til årets 288. dag, at vi fremdeles i uke 42. Det forteller også at Hedvig og Hedda har navnedag. Og 15. oktober den offisielle refleksdagen. Det skal du få vite mer om i løpet av dagens trønderfrokost. Vi skal også innom strømregningskonkurransen i dag og finne en ny vinner der. Og så kommer det besøk i studio. Da skal det handle om konserten førstkommende lørdag. Scandic Lerkendal, Terje Tysland. Alt krydres med kvalitetstung Nea radiomusikk. Her Pogo Pops med låta Crash.

0: Frank Hammersland og gruppa Pogo Pops med låta Crash. Han laget feiende flott popmusikk, den godeste Frank Hammersland. Han var en trivelig kar til bergenser å være. Veldig, veldig flink. Gikk ut av tiden så alt for tidlig. Det mye fin musikk I Pogo Pops-katalogen. Sjekk ut det.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Det har vært ganske mildt I løpet av natta. Jeg har fått flere rapporter om temperaturer opp I 13, 14, 15 grader enkelte plasser I Trøndelag I natt. Men nå som det lysner av dag etter hvert, så skal temperaturen litt ned, sier meteorologen. Vi forventer en maksimumstemperatur midt på dagen I dag på 10 grader. Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Levanger og Selbu skal få 10 grader. Det blir 9 grader I Malvik, Ålen, Røros, Steinkjer, Hitra. Og så blir det 8 grader I Oppdal. 8 grader også Kotsøy, ser jeg. Ja, og dette var det. 8-10 grader. Da jeg rettferdig. Det ingen plasser som skiller seg merkbart ut temperaturmessig. Grunnen til at det har vært mildt I løpet av natta, det fordi at vi har hatt en vind som har kommet fra sør, eller sør-øst. I løpet av morgentimene så kan det blæse opp I sterk kuling utsatte steder. Og så skal det roe seg ned etter hvert. Vi får perioder med regn I løpet av dagen, utover ettermiddagen enkelte regnbyger. Ingen tegn til solgløtt I dag, I hvert fall ikke ifølge billedvarslet. I morgen derimot, så kan sola kanskje titte fram igjen. Du som alltid hjertelig velkommen til å bidra. Du kan være med å døtte inn innhold I Trønderfrokost-sendinga hvis du føler for det, og da gjør du det enten ved å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende SMS hvor du starter meldingen med NEA. Du skriver det du har å melde, og sender det til 26114. Det torsdag I dag, og I oktober så har vi strømregningskonkurransen med spørsmålet «Hva ville du ha brukt pengene til hvis du har sluppet og betalt strømregninga di?» Ja, og premien har en verdi på inntil 5000 kroner som inkluderer nettleie, og hvis du har lyst til å delta I denne konkurransen så gjør du det på NEA Radio sin Facebook-side. Vi skal ta kontakt med en heldig vinner også I dag, og det gjør vi I halvtimen mellom 8:30 and 9:30. Nå, Charlene. I've never been to me.

I've been to paradise, but I've never been to me. Det var låta ifra Charlene. Hun har vært dyktig populær med denne låta for mange, mange, mange herrens år siden. Var det slutten av 70-tallet, mon tro? Det burde jeg visst, for jeg har denne plata, langspillplata, på vinyl hjemme. Det har kommet en melding ifra Bare Roar. Han sender da en rapport ifra et forblåst løvsett, og der ropes det. Ja, da må du ropes da, ok. God morgen! Ja, det var budskapet ifra Bare Roar. Neida, han hadde litt mer også, ja. Forslag på navnedagsrelatert musikk, Hedda May. Vi har spilt Hedda May litt tidligere med låta Crash, men låta Snapback kan også være aktuell som navnedagsrelatert musikk. Har et ønske, gruppa The Hollies med deres versjon av Blowing in the Wind. Er det en Dylan-låt, er det ikke det? Jeg tror det. Ha en feiende, flott og vindfull dag ifra Bare Roar, står det i meldingen. I dag så ser jeg på kalenderen min at vi kan markere det faktum at Matahari da gikk ut av tiden, ble født da i 1876, men ble skutt på dagens dato, 15. oktober i 1917. Hvem var Mata Hari? Hun var da en spion. Var også da danser, hun kom fra Nederland, og hun er litt sånn myteomspunnet, den godeste Mata Hari. Ja, spionkvinnen. Den dansende nederlandske spionkvinnen. Og hvis vi skal ha litt informasjon om Mata Hari, så kan vi jo da gå til artisten, den norske artisten Gro Anita Skjønn. Som sannsynligvis har latt seg fascinere av historien knyttet opp til spion Mata Hari, for hun har laget en låt. Og låta heter rett og slett Mata Hari. Mata Hari.

Mata Hari het låta. Det var en Melodi Grand Prix låt fra Gro Anita Schön. Den deltok da for Norge I 1976 og kom da på en 18. plass. Hvor mange land var med? 18. Siste plass altså 7 poeng I finalen I Haag. I 1976, den her låta. Men Mata Hari altså koblet opp til dagens dato 15. oktober. Da ble hun nemlig henrettet ved skyting I Frankrike. Hun het egentlig Margareta Gertruida Zelle. Kjent under kunstnernavnet Mata Hari, var nederlandsk danser og påstått spion. Hun hevda selv at hun var javanesisk prinsesse, altså fra Indonesia. Men bodde da I Frankrike, der hun da pleiet vennskap med politikere og offiserer fra begge sider når det var krig den gangen. Det har blitt diskutert I ettertid om hun var spion eller ikke. Hun var for øvrig datter av en hattemaker. Men så vet du det også. Mer informasjon finner du på internettet hvis du søker på damen Mata Hari. Jeg litt sånn fascinert over sånn gammel historie av det slaget der. Nå, Jonas Brothers, Waffle

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
7: Terje! Terje!
8: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
7: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
8: Jo, kanskje det.
7: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
8: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
9: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
10: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
11: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg. Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
5: Sendingen presenteres av...
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
13: Trønderfrokost.
15: Straks er klokka 7:30, og da så skal vi innom trønderske nyheter, ferske sådanne. Før det, en tur innom Markus Hoff Sjøbakk fra Levanger. Det her er Bread Roll.

0: Markus Hoff Sjøbakk var det der med låta Bread Roll. Klokka har passert 7:30, og ansvarlig for nyheter på Nya Radio denne morgenen, det Knut Inge Skjem. God morgen.
1: God morgen, Bård. Og jeg må si at da jeg hørte Trønderfrokosten i går, og fikk vite at vinteren blir litt bestemt ut ifra været, sånn som det var i går på første vinterdag, da ble jeg litt glad, for det var egentlig fint vær i går.
0: Ja, men tror du på sånn?
1: Nei, men jeg villig til å ta sjansen. Alt er jo bedre enn en streng og guffen vinter.
0: Ja, for hvis spådommen går sånn i positiv retning, at den går i positiv favør, da tror vi gjerne på det. Hvis det har vært noe annet, hvis det har vært guffent vær, så har vi sagt nei, det tror vi ikke noe på, lall.
1: Nei, men det blir som med rognebær av det der. I noen deler av landet så er det sånn at hvis det mye rognebær, så blir det mye snø. Ja. Og i andre deler av landet så er det sånn at hvis det mye rognebær, så blir det lite snø.
0: Åja, så de ikke enige der heller. Hvor heller det mest hen?
1: Nei, altså, jeg litt usikker, fordi mange sier at hvis det mye rognebær, så blir det lite snø, fordi rogna skal ikke bære vekt, eller tung vekt to ganger. Mens andre plasser så mener de at hvis det mye rognebær, så er det helt bankers at det blir mye snø.
0: Ja, det noen der ute i Trøndelagen som har peiling på det her, så gjerne kom med innspill, fortell oss hvordan det skal være. Hva er riktig når det gjelder sånn værtegn, og spesielt av vinterværtegn? Vi skal følge med på det lokale nyhetsbildet. Hva er viktig i dag, Knut Inge?
1: Ja, vi starter i Snåsa, der Grande Entreprenør nå allerede i høst må montere egen radonvifte ved Samien City i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikring. Det har vært gjort målinger som viste radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom på Samien City, og 5 rom lå over den høyeste grenseverdien, skriver Trønder-avisa. Denne vifta skal trekke radon ut fra grunnen under museet og dermed redusere nivåene i bygget. Trondheims kunstforening har gått til sak mot selskapet som driver restauranten Bifrons i Bispegata. Kunstforeningen krever ubetalt husleie og felles kostnader og vil ha rettens godkjenning til å heve leieavtalen, skriver Adresseavisa. Restauranten bestrider det her kravet og mener blant annet at felleskostnadene er beregnet feil. Partene skal møtes til et planleggingsmøte i Trøndelag Tingrett i neste uke. Holtålen kommune støtter regjeringens forslag om å flytte ansvaret for ulovlig reinbeiting over til statsforvalteren og landbruksdirektoratet, det skriver Arbeidets Rett. Kommunen mener statsforvalteren må kunne gripe raskt inn når rein står ulovlig på dyrka mark, og at det må være tydelig når myndighetene har plikt til å handle. Holtålen vil også ha pålegg og økonomiske sanksjoner som skal kunne brukes mens beitinga pågår for å begrense skader. Og en sånn svenske i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort. Han ble stoppet i laserkontroll i Stjørdal i går kveld, og farten ble målt til 91 kilometer i 60-sona. Og så har Kolstad håndball gått på sitt fjerde strake tap i gruppespillet i Mesterligaen. Sveitsiske Kriens Luzerne vant 28-36 i går kveld, og nå blir det nok Europa-liga-spill på Kolstad. Det er bare teori som kan føre til at Kolstad får fortsette i Mesterligaen i håndball.

0: Bjørn Hol på Nea Radio med ei hand å holde i.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi gløtter litt på trafikkbildet akkurat nå. Det har ikke toppet seg. Det er relativt grei plass, men det begynner jo sakte, men sikkert å køe seg da på utvalgte steder. Og vi vet jo hvor det er hen. Det er jo da de faste plassene hvor at det er kømarkering. Det som er viktig å vite, det er at det er ingen nye feller som er lagt ut for deg som skal ut og suse i Trøndelagen. I hvert fall ikke ifølge oversikten min. Kanskje du vet om et eller annet. Er det noen plasser de nettopp har startet med noe veiarbeid som skaper litt trøbbel, så vil jeg gjerne vite om det. Du tipser meg på SMS ned til 26114 eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Kollektivtrafikken er i rute. Ingen nye meldinger fra A til B. Det betyr at hurtigbåter og ferger og busser er på stell. Det samme gjelder tog. Ingen nye meldinger fra politiet. Alt i alt en relativt rolig og grei dag i dag. Og det handler jo da om trafikk, altså trafikk, motoriserte kjøretøy av et eller annet slag, ja, sykler, elsykler og sånne. Men i dag så skal vi fokusere litt på myke trafikanter også, dem som er ute og rusler og går på et eller annet vis. Og det handler om refleks, for 15. oktober er nemlig den offisielle refleksdagen. Det her er i regi av Trygg Trafikk. Refleksdagen er en årlig merkedag, alltid tredje torsdag i oktober, og i år så ble det altså i dag, torsdag 15. oktober. Målet med dagen i dag er å minne folk om å bruke refleks, og i år har refleksdagen 20-årsjubileum. Åh! Gratulerer med jubileet. Mere om refleks skal det bli i løpet av Trønderfrokosten. Du skal få litt refleksinfo. Ja, vi skal gå litt i refleksdybden. Husk å bruke refleks i dag da. Da blir du så mye mer synlig når du er ute og trasker i høstmørket. Musikken kommer nå ifra Tame Impala. Med låta som har titel Dracula.

Dracula fra Tame Impala, og mens den låta har gått, så har jeg jo fått tips om at Helltunnelen er stengt i nordgående retning. Det fortelles da at et vogntog har problemer, ikke inne i tunnelen, men har fått problemer da på nordsida av tunnelen i nordgående retning i rundkjøringa der. Det forteller da Statens vegvesen nå. Det er for øyeblikket ikke noe kjempekø på stedet, men folk må påregne litt ekstra tid. Berging av vogntoget er bestilt, og det betyr også at det er da omkjøring for deg som skal nordover, og da blir det kolonnekjøring over Gjevingåsen. Og der det køer seg akkurat nå, det er jo da når at du kommer ut av Stavsjøfjelltunnelen og kjører videre nordover, så må du altså svinge av til høyre og en sveptur så vidt innom Humlevika. Det er litt redusert hastighet og litt køståing da for å svinge av nå, for du kan ikke kjøre hele tunnelen inntil videre. Det betyr litt ekstra trafikk da over Gjevingåsen denne torsdagsmorgen. Har du mer informasjon om ståa, så må du mer enn gjerne tipse meg om det. Jeg ser at det køer seg også litt ned mot Hell, nå når at du har kjørt over Gjevingåsen og startet da nedstigningen ned mot Hell. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Hvis du har ytterligere informasjon om trafikken i Trøndelag denne torsdags morgenen. Det her er musikk fra gruppa The Chicks. Det ble kyllingene der. Ja, nå må vi ha litt kyllingmusikk i dag. Det her er Cowboy Take Me Away.

0: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
1: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Nå på lørdag blir det dans I HV I Åren. Spill og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften I HV. I helga kan du oppleve tre spel og en klang I Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer I Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter får kjeft på Hopla.
10: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
11: Altså, høre på Bård Danielsen. Man kan jo gjøre noe annet også, ikke sant?

Minutes 59, det var titel på låta du nettopp har hørt. Fra gruppa Cats in Space. Jeg ser også at Liv Anne har fått med seg at Helltunnelen er stengt i nordgående retning. Det da en lastebil eller trailer som har fått trøbbel i rundkjøringen på nordsida av Helltunnelen, og det medfører en del kø nå. Omkjøring via Gjevingåsen. Nå Alexandra Stan, her Mr. Sax.

0: i 8.
1: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Grande Entreprenør må nå i høst montere en egen radonvifte ved Saemien Sijte i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikringa. Målinga viser radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom, og 5 rom lå over den høyeste grenseverdien, skriver Trønderavisa. Vifta skal trekke radon ut fra grunnen under museet og redusere nivåene i bygget. Trondheims kunstforening har gått til sak mot selskapet som driver restauranten Bifrons i Bispegata i Trondheim. Kunstforeningen krever ubetalt husleie og felleskostnader og vil ha rettens godkjenning til å heve leieavtalen, skriver Adresseavisen. Restauranten bestrider kravet og mener blant annet felleskostnadene er beregnet feil. Partene møtes til et planleggingsmøte i Trøndelag tingrett neste uke. Holtålen kommune støtter regjeringens forslag om å flytte ansvaret for ulovlig reinbeiting over til statsforvalteren og landbruksdirektoratet, skriver Arbeidets Rett. Kommunen mener statsforvalteren må kunne gripe inn raskt når rein står ulovlig på dyrka mark, og at det må være tydelig når myndighetene har plikt til å handle. Holtålen vil også at pålegg og økonomiske sanksjoner skal kunne brukes mens beitinga pågår for å begrense skadene. En mann er mistenkt for sykkeltyveri på Kalvskinnet i Trondheim i natt. Politiet fikk melding fra en vekter like etter klokka 4 om at 2 personer stakk av med en sykkel. En patrulje fant kort tid etter en mann som stemte med beskrivelser og tok fra han sykkelen. Han blir nå anmeldt for tyveriet samt for å ha båret kniv på offentlig sted. Og Kolstad håndball gikk på sitt 4. strake tap i Mesterligans gruppespill. Sveitsiske Krins Luzern vant 28-36 i går kveld. Dermed må nok Kolstad belage seg på Europaligaspill. Det er bare teori som kan sikre videre spill i Mesterligan. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio.

Morgen, morgen! Er det en god morgen? Som generelt sett så er det vel en grei morgen, vil jeg tro. Husk, det er torsdag i dag, også kjent som lichfredag. For enkelte så starter helga, kanskje i ettermiddag. Kanskje ikke fullt så god morgen for dem som står og stamper i kø over Gjevingåsen. Det er nemlig stengt i nordgående retning i Helltunnelen. Det er et vogntog som har fått trøbbel på nordsida, utenfor tunnelen, vel å merke. Men jeg har fått trøbbel da i denne rundkjøringen på nordsida. Og det medfører da at Statens vegvesen og Vegtrafikksentralen har valgt å stenge nordgående løp i Helltunnelen. Og det betyr kø. Når du kommer ut av Stavsjøfjell-tunnelen, for da må du svinge av og ned om Hummelvika via Murruvik, kolonnekjøring over Gjevingåsen. Ja, det er litt kø der for øyeblikket. Men bilberger er bestilt, så de får nok rettet opp i det her. Ja, snart. Snart er et relativt ord. Jeg kommer snart. Og så gikk det 2 timer før personen dukket opp. Det har jeg vært borte i en og annen gang. Det er trønderfrokosten på Nea Radio i studio Bård Danielsen. Nå musikk fra Ace of Base.

0: Always have, always will. Det var låta ifra svenske Ace of Base.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi venter på sola. Ja, altså, sola kommer kanskje ikke til å dukke opp i dag, men den har stått opp. Den sto opp 6 minutter over 8, og så skal det være sol på himmelen da, fram til 1 minutt over 6 i ettermiddag. Det er bare det at vi får ikke se så mye tida i dag, det skal bli overskyet. Det betyr også 6 minutter mindre sollys i dag sammenlignet med i går. Billedvarslet for dagen i dag forteller at det skal bli grå skyer med regn over Trøndelagen. Ingen solgløtt, temperaturer opp i 10 grader på det varmeste, og ned i 7 grader på det minst varme, og det som er litt snedig, det at det er varmhølet Kotsøy som får lavest temperatur i dag. Det er jo der det bruker å bli skikkelig varmt. Når det er varmt i Trøndelag, bruker det å være en temperaturvinner i Kotsøy, men ikke i dag. Nå ligger de på bunn. Men det blir jevnt da, 7-10 grader er temperaturen i Trøndelag i dag. I tillegg, sterk kuling utsatte steder, mindre vind lenger inn i landet. Vinden kommer fra sør-øst. Kan blæse opp i periodevis stiv kuling på kysten i løpet av denne torsdagen. Vi får perioder med regn, og i ettermiddag enkelte regnbyger, kan meteorologen fortelle. Vi følger jo med på trafikken, og det som preger trafikken akkurat nå er jo da det her vogntoget som har fått trøbbel på nordsida av Helltunnelen i den her noget provisoriske rundkjøringa rett etter at du kommer ut på nordsida av Helltunnelen. Vogntoget skaper trøbbel i trafikken, og slik jeg tyder det, og slik det ser ut, så er det da kun nordgående retning som da sliter med det her. Kommer du nordfra og skal sørover, så kan du vel kjøre Helltunnelen som normalt. Og det er lang, saktegående kø nå, når du kjører da Malvikveien, altså fra Hummelvika, og opp igjennom, opp Solbakken, og så skal du ned mot Murruvika, og oppover bakken da, og på toppen av Gjevingåsen, og skli nedover mot Hell. Der er det lang kø akkurat for øyeblikket. Det er litt kø for å kjøre av fra motorveien nå, når du kommer ut av Stavsjøfjell-tunnelen. Og det er vel ikke noe sånn alternativ omkjøring i det her tilfellet. Det er jo en lang, lang vei. Ja, du kan jo da ta av i Hummelvika og kjøre Selbuveien, da, hvis det var dit du hadde tenkt deg. Kjøre forbi Nævra og Follsjøen og sånn. Det er en fin tur når veien er fin og farbar. Utover det så er det ikke noe nytt å fortelle fra kollektivtransporten eller trafikken sånn generelt. Ingen nye meldinger fra politiet, men har du et eller annet å bidra med, så må du mer enn gjerne tipse, så kan din melding kanskje være både interessant og til hjelp for andre som hører på Nea Radio. Tips på SMS 9-26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.

0: En favorittlåt blant dem som ute med bøssa og prøver å skjøte elg. Det jo elgejakt for tida. Det her var elgejakt-sang fra A-ha, Hunting High and Low. Low da, vil jeg tro. Det fint litt elger som klatrer opp I træren for å prøve å unngå å bli skutt. Når det gjelder status for helltunnelen og vogntoget som har fått trøbbel I rundkjøringen på nordsida der, så kan Petter fortelle meg I en melding nå at berging pågår for øyeblikket på nordsida av helltunnelen. Så nå prøver de da etter beste evne å få fjernet det her vogntoget som skaper trøbbel. Det ikke fjernet riktig enda slik som jeg ser det. Men det blir altså fjernet etter hvert. Det en del kø nå over Gjevingåsen som sagt. Det torsdag I dag, og det betyr at vi har en spesiell konkurranse alle torsdager I oktober måned.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
0: Og du har fremdeles muligheten til å melde deg på. Kanskje det du som blir ringt opp I dag. Kanskje blir du vinneren. Og for å delta så må du ta turen innom Nea Radio sin Facebook-side. Der finner du konkurransen. Og så gjør vi oppmerksom på at vi har fått tilbakemeldinger som forteller at det noen som prøver å sko seg på Nea Radios konkurranse. Det svindlere der ute som da har sendt meldinger. Det flere som har rapportert om det, om meldinger hvor at de da ber om at du skal klikke på enkelte lenker og du skal da følge anvisninger og du må gjøre det fort hvis ikke så mister du premien. Din. Det her svindel. Vi ber deg aldri om å klikke på noen ting. Det eneste vi ber deg om, det å bare legge inn en melding på vår Facebook-side, hvor du skriver hva du kunne tenkt deg å bruke pengene til. Noe annet enn det skal du ikke gjøre. Hvis du får beskjed om å gjøre noe annet enn det, så det svindel. Ikke gå på de her svindelforsøkene. Vi klar over det. Vi har rapportert det. Det litt vanskelig å få bukt med slike ting. Vi skal, som sagt, kåre en vinner I løpet av halvtimen mellom 8:30 og 9:00, og det ikke så lenge igjen til det. Nå, en hestepop-duett. Dolly Parton og Kenny Rogers på Nea Radio. Islands in the Stream.

0: Vår kjære blåbu på hell takke for seg mandag 19. oktober. Etter mangen burger og mangen mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Luft och sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och allt det goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
3: Besök Jan Kåres bil Hochward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
5: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
6: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
7: Är du hött uppe i Rindalen? Då tycker jag du ska välja en lokal strömleverantör, NTE, 100% trøndersk.
8: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
9: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
10: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: Charlotte Angels. Enkelte får kanskje litt julstemning av denne låta, men det gir jo ikke noe julesang. Funker jo fint året rundt, egentlig. Kanskje ekstra godt da, når at vi går mørkere tider i møte. Altså, det er jo slik da at Angels, englene, er jo kanskje litt mer fremtredende når vi begynner å nærme oss jule, da, for dem litt mer oppmerksomhet. En liten tur innom trafikken igjen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Sandferhus Bilpleie.
0: Vi har jo fulgt med på det som har skjedd da på E6-en da, på nordsiden av heltunnelen, så er det altså et vogntog som har hatt trøbbel, og det har medført da at heltunnelen i nordgående retning har vært stengt, og når jeg ser på trafikkflytskjermen så ser jeg at det er kø, ja, kø for å kjøre av. Når du kommer ut av Stavsjøfjelltunnelen, da må du ned om en sviptur og touche Hummelvika så vidt, og det er mye kø da, Malvikveien videre da, ned mot Muruvik, forbi Muruvik og videre da, over Gjevingåsen og ned mot Hell. Det er en god del kø nå, fordi at det er jo det som er den nærmeste omkjøringsmuligheten. Og den er kanskje ikke dimensjonert da for så mye trafikk. Siste melding, den kom jo for en stund siden, kvart over åtte, ja, snart 20 minutter siden, så kom det melding fra Petter, som kunne rapportere at berging pågår for øyeblikket, og det var 20 minutter siden. Hvor lang tid tar det å berge et vogntog? Det var det samme svaret som, eller spørsmålet, hvor langt er et tau? Hvor langt er et tau? Hvor lang tid tar det å berge et vogntog? Altså, det skal være lettere å estimere det enn lengden på et tau. Hvis at du er i området og ser at det er framgang på trafikkfronten, skjer det noen ting? Er vogntoget i ferd med å taues vekk? Har det blitt fjernet? Hva er status? Så gjerne tips meg om det ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Utover det, hvis jeg gløtter litt mer på trafikkflytskjermen og beveger meg bort fra det området, så ser jeg at det er rushtid i Trøndelagen. Det er litt kø på de faste plassene, har skjedd det betydelig verre. Bruker jo køet seg litt frem mot klokka ni. Det er mange som legger avtaler til klokka ni, og da skal folk frem og rekke ting i tide. Litt kø er det på nordre avlastningsvei fra Ila til Brattøra, men har sett det vær. Nå er det ganske rolig og bedagelig i Tonstad-krysset, og ikke noe antydning til køståing i området Klett. Trafikkmaskiner der. En tur innom politiet for å sjekke om det har kommet noen nye meldinger. Det har det ikke gjort. Siste melding, den ble lagt ut halv seks i dag tidlig, og det handler da om en bruset kvinne. Hun skaper ikke trøbbel i trafikken per nå. Det er jeg rimelig sikker på. Kollektivtrafikken, den er i rute, så godt det lar seg gjøre. Det er jo slik da at busser som da kjører fra Trondheim-sida og som skal til Stjørdal, de blir jo også forsinket da på grunn av køståing da siden heltunnelen i nordgående løp er stengt. Men vet du noe som jeg ikke vet? Fortell meg da, så skal jeg fortelle videre. Send meg en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller en SMS NEA til 26114. Vi nærmer oss torsdagskonkurransen. Hva ville du ha brukt pengene til hvis du slapp å betale strømregninga? Vi skal kåre en vinner ganske straks. Aller først, Stage Dolls, det er Soldier's Gun.

0: Stage Dolls med låta Soldier's Gun i Trønderfrokosten på Nea Radio. Og så skal det handle om det her.
1: NTE betaler strømregninga di på Nea Radio. Presenteres av NTE.
0: Det oktoberkonkurransen på Nea Radio, hvor vi betaler strømregninga di inntil 5000 kroner, inkludert nettleie, og mange har meldt seg på. Det begynner å bli en 300 stykker som har lagt inn sin melding på Nea Radio sin Facebook-side. Og en av dem, det dagens vinner, og det Jan Ove Østmo. Hei, Jan Ove!
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Hvordan står det til en torsdagsmorgen?
2: Ja, bare lekkert, ikke sant?
0: Det det. Du, hvor i verden finner vi en Jan Ove Østmo?
2: Akkurat i dag så setter jeg opp i Dulumsfeltet og grav. Dagen og mura.
0: Ja, akkurat. Altså, mura til hva da?
2: Nei, støttemura rundt hus. Lager sånn gabionmura som heter sånn nettingmura.
0: Ja.
2: Med stein.
0: Hvor svær maskin kjører du da?
2: Nei, ikke noe kjempestor. Det bare 6 tonn den jeg driver på med. Det litt trangt det jeg holder på per nå.
0: Bare 6 tonn? Ok.
2: Ja.
0: Du må jo da gratulere. Du da vinner i strømregningskonkurransen. Gratulerer!
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og spørsmålet som vi stiller jo, hvis du har sluppet og betalt strømregninga di en måned, hva ville du heller ha brukt pengene på, og hva har du svart der?
2: Da sa jeg det at da jeg kan tenke meg å tatt med min kjære på Nea Cruise. Det har vært stas.
0: Nå. Det høres ut som du har kjøpt og betalt for å si det her, men du helt tilfeldig plukket ut i dag. Bruk pengene på krus, ja. Har du vært på krus før?
2: Nei, men jeg har tenkt på det i mange år, men jeg har liksom aldri blitt noe av det. Men jeg virkelig ikke tenkt meg det nå, ja.
0: Ja, da har du en opplevelse i vente. Altså, når 48 trøndere da barker sammen da på Kielferga, da kan det bli heftig og artig.
2: Ja, klabblag.
0: Klabblag, ja. Men altså, du er trønder, altså, du vet jo hva et klabblag er, så du er godt forberedt, vil jeg tro.
2: Født og oppvokst med klabb, så det går bra.
0: Det går artig. Du, vet du hvem som skal spille på kruset også?
2: Jo, da har jeg fått med meg det. Alle band.
0: Ja. Har du noen favoritter der?
2: Nei, alltid det egentlig.
0: Ja.
2: Jeg hører like det meste av alt som på sånne plasser.
0: Mm. Du, det jo da slik at vi dekker da strømregninga di, og det jo ikke å komme bort fra at strømmen, den har blitt ganske dyr den siste tida.
2: Åja, det forteller meg noe jeg ikke vet.
0: Ja, altså, går du av og til i sånn strømsparemodus og går og slår av ting som står på?
2: Nei, vet du, det er så langt ned, sønker ikke. Jeg må bruke strømmen jeg har behov for.
0: Det skjer det. Du, gratulerer så meget til Jan Ove Østmo. Vi dekker altså strømregninga di inntil 5000 kroner, og ja, vi skal holde deg oppdatert på hvordan det her foregår, så da har du litt peng å rutte med, så da regner jeg med at jeg ser deg på dansegulvet på Kielferga. Da.
2: Ja. Barn, sannsynligvis.
0: Da er vi to. Da kan jeg og du henge sammen i barn.
2: Da blir det lite dansegulv med meg, ja.

Hvor karen min hen? Det en del kvinnfolk som har stilt det spørsmålet, vil jeg tro. Det her var et spørsmål stilt av Ray. Hun sliter med sin bedre halvdel, eller av og til så kaller vi ikke bedre halvdel, vi kaller det bare halvdel, vil jeg tro. Det kommer litt an på, tror jeg. Når det gjelder trafikken, så har jeg ikke fått noen nye meldinger nå I forbindelse med stengingen av Helltunnelen. Jeg venter på oppdatering der. Nå står det da I en melding, Helltunnelen var stengt. Vogntog hadde problemer. Klokka 08.38, altså for 9 minutter siden, så åpnet de da tunnelen I begge retninger. Det var I nordgående retning at det var stengt. Trafikken går tregt, I ferd med å løse seg, sier veitrafikksentralen. Det sikkert hyggelig å høre hvis at du står da I kø på Gammelveien, Gamleseksen, Malvikveien og kjører over Gjevingåsen. Nå tunnelen åpnet igjen I begge retninger etter det vi har fått beskjed om. Musikk nå fra gruppa Ice House I Trønderfrokosten på Nea Radio med låta Hey Little Girl.

0: Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads Unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
10: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
11: Klokka den nærmer seg ni, da skal du få ferske oppdaterte nyheter. Før det så skal vi ut og kjøre hurtigbåt. med låta Hurtigbåten. Her får du musikk ifra Ari

0: 9.
1: Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Grande Entreprenør må nå i høst montere en egen radonvifte ved Saemien Sijte i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikringa. Målinga viser radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom, og 5 rom lå over den høyeste grenseverdien, skriver Trønder-Avisa. Vifta skal trekke radon ut fra grunn under museet og redusere nivåene i bygget. Trondheims kunstforening har gått til sak mot selskapet som driver restauranten Bifrons i Bispegata i Trondheim. Kunstforeningen krever ubetalt husleie og felleskostnader og vil ha rettens godkjenning til å heve leieavtalen, skriver Adresseavisen. Restauranten bestrider kravet og mener blant annet felleskostnadene er beregnet feil. Partene møtes til et planleggingsmøte i Trøndelag tingrett neste uke. Holtålen kommune støtter regjeringens forslag om å flytte ansvaret for ulovlig reinbeiting over til statsforvalteren og landbruksdirektoratet, skriver Arbeidets Rett. Kommunen mener statsforvalteren må kunne gripe inn raskt når rein står ulovlig på dyrka mark, og at det må være tydelig når myndighetene har plikt til å handle. Holtålen vil også at pålegg og økonomiske sanksjoner skal kunne brukes mens beitinga pågår for å begrense skadene. En mann er mistenkt for sykkeltyveri på Kalvskinnet i Trondheim i natt. Politiet fikk melding fra en vekter like etter klokka 4 om at 2 personer stakk av med en sykkel. En patrulje fant kort tid etter en mann som stemte med beskrivelser og tok fra han sykkelen. Han blir nå anmeldt for tyveriet samt for å ha båret kniv på offentlig sted. Og Kolstad håndball gikk på sitt fjerde strake tap i Mesterligans gruppespill. Sveitsiske Krins Luzern vant 28-36 i går kveld. Dermed må nok Kolstad belage seg på Europaligaspill. Det er bare teori som kan sikre videre spill i Mesterligan. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: God morgen, Nea Radio.
7: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Morgen, fortsatt riktig god torsdagsmorgen. Eller formiddag. Du velger selv det som passer aller best for deg. Vi har kommet fram til torsdag den 15. oktober. Årets 288. dag, uke nummer 42. 77 dager igjen til nyttårsaften, 70 dager til julaften. Smak på den, du. Luke 70 i julekalenderen skal åpnes i dag. Og i dag så er det Hedvig og Hedda som har navnedag. Vi har spilt Hedda med tidligere i dagens sending. Vi skal prate litt om en kar som fylt 75 år. Det var 14. april, så det betyr at nå har han blitt 75 og et halvt år gammel. Viktig det der med et halvt år. Spør du en unge på 3 år, er du 3 år du? Nei, jeg er 3 og et halvt, bruker dem som regel å svare. Vi får besøk i studio. Det skal handle om konsert førstkommende lørdag. Aller først 80-tallsmusikk fra Wham! Wake me up before you go-go!

0: Andrew Ridgeley. Han var kanskje ikke så godt kjent, men George Michael derimot, han som sang, det var Wham. Jeg bestandig lurt på om George Michael var i slekt med Peter Schmeichel.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og så var det værvarslet. Det har vært ganske varmt i løpet av natta. Temperaturer opp i 14-15 grader har det vært i natt. Og så skal det ikke bli så varmt på dagtid i dag. Vi skal opp i 10 grader på det varmeste midt på dagen i dag, ser jeg. Og lavest maksimumstemperatur i dag, det blir Kotsøy og Oppdal som får 7 grader. 7-10 grader, veldig jevnt. Nå ser det ut at enkelte plasser kan få gløtt av sol. I løpet av denne torsdagen, nå har de slengt på en liten sol bak en mørk regnsky både for Trondheim og Melhus, ser jeg. Varslet for dagen i dag. Det kan blæse opp i stiv kuling utsatte steder. Betydelig mindre vind lenger inn i landet, der det ikke er så utsatt. Og så skal det bli perioder med regn. Og i ettermiddag, regnbyger. Hva med fredagsværet? Stiv kuling på kysten, frisk bris utover det. Og det skal komme regnbyger i morgen. Når det gjelder temperaturer i morgen, så blir de ganske like de temperaturene vi får i dag. Lørdagen ser litt lettere ut, og søndagen ser enda finere ut sånn værmessig, men det tar vi en liten titt på i Trønderfrokosten i morgen. Det skal handle om jubilanten. Det skal handle om Oppdals store sønn, Terje Tysland, som skal ha konsert på lørdag ganske snart. Først Amy MacDonald.

0: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: Jeg trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
7: Nå fyller du biogass på Støren.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
11: Ja, jeg har jo flyttet til Trøndelag. Og da synes jeg det gysler kjekt å kjøpe strøm lokalt. NTE, den trønderske strømleverandøren.
12: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Sendingen presenteres av...
13: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
14: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
15: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
16: Og nå skal det handle om en kar som etterhvert begynner å bli voksen. Han fylte 75 år den 14. april, født på våren altså, og nå vi kommet til den 15. oktober, og da regner jeg ut at det har gått et halvt år og en dag. Så nå altså Terje Tysland 75 og et halvt år gammel, og det markerer han jo da. Og det skal han gjøre førstkommende lørdag, og det skjer på Scandic Lerkendal i regi av fabrikken 445. Og fabrikksjefen på besøk i studio, Arnt Hofstad, hei.
17: God dag, god dag. Eller god formiddag, kanskje?
16: Ja, nei, du velger selv. Ja, ja. Det kommer man på om du er A, B eller C-menneske.
17: Jeg er ganske A, tror jeg.
16: Du er ganske A?
17: Ja.
16: Ja. Fabrikken, vet vi, holdt til på Lundamo, men har da også en liten sånn avdeling da, på Lerkendal.
17: Nei, egentlig ikke. Det var vel ikke noe ønske om det, men vi hadde en som hette statsforvalteren som dro i håndbrekket.
16: Ja.
17: Sånn plutselig. Mm. For vi har jo hatt dispens i 2 år. Det er jo noen reguleringsplaner sånn som skal inn, og dispensen vår gjaldt så til 31.12.26. Så kom det helt uventet for 14 dager siden at den dispensen var trukket.
16: Ok, men hva går det ut på? Hva er det som må på plass for at dere kan fortsette drifta da, på Lundamo?
17: Nei, altså det blir sendt inn en ny reguleringsplan i dag. Altså, det er ganske innviklet av sånne ting når du har på en måte jernbane, du har elv, du har forskjellige ting, og ting skal dokumenteres, og ting har tatt litt lang tid. Det er alt fra 500 års flom til hvor fisken gyter den, så ja, det er et langt lerret å bleke da. Så håper jeg at ting ordner seg nå med den nye reguleringsplanen. Så ja, vi tror det går veien vi.
16: Ok, så da kan vi si det at denne konserten som da går på Scandic Lerkendal i regi av fabrikken 445, det, altså det er en midlertidig lokasjon for dere kommer tilbake til Lundamo igjen.
17: Vi gjør nok det. Så da var det noen kollegaer i bransjen som rakk opp en hånd og sier at det her må vi prøve å hjelpe dere med.
16: Mm.
17: Så vi må ta en takk til en Terje Uttaker. For han sa det at jeg arrangerer mye på Lerkendal, skal hjelpe dere. Og det her gikk fort altså.
16: Mm.
17: Det gikk fryktelig fort.
16: Mm. Jeg er så fascinert over at eventuelt altså kulturelle arrangementer på Lundamo på fabrikken 445 er nære elva, for det er Gaula det.
17: Nei, Sokna. Nei,
16: det er Sokna det. Ok, så det vil si at, er det sånn at musikken til Terje Tysland skaper trøbbel og frustrasjon for gyteferdig laks?
17: Nei, men det er nok mer innviklet enn så. Her er et industriområde som og omhandler at det skal reguleres til bruk av det formålet da, som det skal. Sånn at så god tid har ikke vi til å ta den saken nå.
16: Nei, og dem som har vært der på fabrikken 445, dem vet hvor utrolig kult det her området er, både utendørs og spesielt da innendørs, og det har jo blitt arrangert fantastiske konserter. Det var jo en aldri så liten brikkfestival også.
17: Ja, så det har vært masse siden oppstarten 10. mai i fjor med DDE, så har det gått slag i slag.
16: Mm.
17: Og det er jo ikke bare konserter som vi arrangerer, men det er jo barndopper, det er jo brylluper, 50- og 60- og 70-årsdager, 80-årsdager. Så det er jo noe som skjer der hele tiden.
16: Mm.
17: Så det ble jo ganske mange som ble berørt når statsforvalteren dro i håndbrekket da, altså av utleie som har leid lokalet da, fremover.
16: Mm. Men det betyr at okay, sånn, så blir det fest, det skal da markeres, og Terje Tysland er jo rundt av, og hva er det han sier for noe ting? Dette er den siste runden med fullt band.
17: Ja, og det er det nok. Det er, vi snakket jo med en Terje forrige uke, når dette her kom opp, at vi måtte gjøre noe, og han sier jo det at det blir jo ikke noe mer med guttene hans. Han vil nok fortsette som med trio og din biten, men ikke med band.
16: Det betyr at det blir et hiva lag førstkommende lørdag, Scandic Lerkendal. Ja, han har jo hits på hits på hits, men så tenkte jeg at skal vi spille noe musikk fra Terje Tysland, så kan han få lov til å hylle seg selv nå i det året han har fylt 75 år. Så vi tar en låt fra Terje Tysland. Det her er Hurra for meg!

0: Cha cha cha, sånn slutta låta. Det var hurra for meg, hvor Terje Tysland fikk lov til å hylle seg selv. Jeg føler at det var nesten en liten bursdagssang til seg selv. Arnt Hofstad, enig?
1: Ja, absolutt.
0: Du, hva kan folk forvente seg da, når de tar turen til Scandic Lerkendal på lørdagskvelden?
1: Det er nok en hitparade uten sidestykke.
0: Ja.
1: Han har jo 350 låter han har skrevet, så det, og det har han jo selvfølgelig tid til å spille, men at det...
0: Hvis han spiller fort?
1: Ja, da skal det spilles fort og kort. Nei, alle sammen som har sansen og like Terje har nok en bra opplevelse.
0: Mm.
1: For det han egentlig la ut på det siste året her, det jo en kulturhusturné. Og så har han jo valgt en 2-3 plasser der han ikke har den kulturhusturnéen da.
0: Mm.
1: Og da ble vi en av de plassene på fabrikken.
0: Mm.
1: Så det blir nok en mye mer festaften.
0: Ja.
1: Det blir litt sånn kanskje bonfest i byen.
0: Åh, ja nei, det blir muligheten til å danse alene og danse sammen med noen og danse i ring. Og, ja, altså, det er mye som kan skje under en Terje Tysland-konsert.
1: Absolutt.
0: Og det er altså nå, førstkommende lørdag, 17. oktober. Det braker løs klokka 20, men gjerne møte opp litt før. Det er jo lett å finne fram da. Kanskje litt lettere å finne fram til Lerkendal enn til fabrikken for dem som ikke har vært der før.
1: Absolutt. Dørene åpner klokka 20, og så konserten starter 21.
0: Ja. Billetter da?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det ble jo litt sånn at... enkelte da, som fikk dem, folk har jo fått mulighet til å kunne bli flyttet, så ser vi jo at noen benytter seg av det på grunn av at det kanskje ikke passer fælt til byen.
0: Mm.
1: Men samtidig så skjer Rusla og går billetter hele tiden, så jeg tror det blir en bra kveld.
0: Og dem som er på jakt etter billetter, hvor finner de det?
1: De kan gå inn på fabrikken.no, og da finner de billetter til Terje.
0: Ja. Enkelt og greit. Gå inn på fabrikken445.no, så får du link til billetter der. Det er altså Terje Tysland som har konsert i regi av Fabrikken førstkommende lørdag, men så var det jo en del andre show som var satt opp også da, videre utover høsten og vinteren. Med tanke på statsforvalterens beslutning og det som skjer der, og byråkrati kan jo ta litt tid. Altså, hvordan ser du på muligheten for at det blir konserter på Lundamo før nyttår?
1: Det vi vet da, det er at sier gubba andre juledag, det vil gå som planlagt, men det er ikke sikkert det går til oss.
0: Okay.
1: Mulig at det går på andre siden av veien.
0: Ja.
1: Av E6-en.
0: Ja.
1: Men vi vet ganske mye mer i løpet av 14 dager nå, så ja. Det er bare å følge med.
0: Andre hårete planer på gang da, Arnt. Jeg vet jo at du er jo en driftig kar som driver på med mye rart.
1: Nei, altså, vi ser jo frem til Brikkfestivalen da, mai. Den kan vi jo komme tilbake litt senere da.
0: For den som var noe sist, den gikk over all forventning.
1: Ja, kjempe. Absolutt. Det var...
0: Ja, for Hellbillies spilt der.
1: Hellbillies spilt.
0: Og de kommer med noe gode ord mens de var.
1: Ja. De har faktisk bedt om å få komme tilbake og spille inn, for de synes det var så kult.
0: Ja.
1: Det var en sånn fantastisk plass.
0: Ja. De skryt av backstage nå.
1: Ja. De gjorde nok det. Ja.
0: Og det er mye som foregår backstage, vet du, men det som foregår backstage, det forblir på backstage. Du, vi skal følge med på statusen videre da, for fabrikken 445 og kampen mot statsforvalteren, eller, altså, det handler jo om byråkratiet da, i så måte. Vi må dra i låt til, og da synes jeg det er artig at Arnt Hofstad har da foreslått Klokkeren med Terje Tysland. For det var jo låt som ble svartelista på radio her i tida. Den var blasfemisk, sa de.
1: Det stemmer nok det.
0: Det var kirkens mørke menn som ikke likte denne låta. Ja, blasfemisk musikk, det liker vi i Trønderfrokosten på Nya Radio. Du, Arnt Hofstad, du, lykke til videre, og lykke til på lørdag med Tysland-konserten.
1: Takk for det.

0: Det var låta om klokkeren, det. Terje Tysland. 75 år gammel, begynner å bli voksen, Knut Ingersheim.
1: Ja, jeg vil si det, men still going strong, og noen nylig så var det jo til og med en musikal basert på figurene hans i Namsos. Stakkars klovn.
0: Ja, jeg lurer på hvem som spilte klokkeren og presten.
1: Ja, det var jo en sånn broget forsamling av halvproffe og amatørskuespillere fra hele Namdalen, både indre og ytre. Så veldig gode kritikker, og vi setter opp igjen på nyåret.
0: Ja, men skulle de ha tatt tak i historien i låta Klokkeren, så ville nok en del av det handlingen blitt sensurert, vil jeg tro.
1: Ja, det hadde blitt sånn, kanskje noen måtte ha bært i en sånn svart slagg på skjermen.
0: Ja, sånn som de hadde da på TV 1000 og 1001 natt, og på diverse hotell-TV-er, hvor at du kunne da velge pornokanal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det foregikk mye interessant bak den svarte firkanten, tror jeg.
0: Ja, det gjorde det. Har de sluttet med det hotellene nå?
1: Jeg tror de har gjort det. Altså gikk det jo et sånt rykte om at hvis man trykte en sånn spesiell kombinasjon på fjernkontrollen, så forsvant den.
0: Ja.
1: Så folk trykt mye, ja. Vart trykt.
0: Ja, og så måtte du da bestille da, ned til resepsjonen da, for å åpne opp kanalen og sånn, og de fleste hadde syntes jo det var flaut da.
1: Ja.
0: Hva er koden til pornokanalen da?
1: Ja, du måtte jo på en måte si at, du, jeg tenkte jeg skulle slappe av litt med en god film, så jeg skulle åpne filmkanalen.
0: Ja. Vi har kommet til den 15. oktober, og det er da den offisielle refleksdagen. Hvor flink er du til å bruke refleks, Knut Inge?
1: Jeg vil si medium, egentlig. Burde ha vært bedre, selvfølgelig. Det burde vi vel alle, egentlig. Men det er liksom, før så ble det jo delt ut reflekser overalt. Du kunne jo ikke passere en postfilial, bankfilial, noe som helst, uten at de kastet en refleks etter deg.
0: Nei, for de synes jo det var litt smart, sånn markedsføringsmessig da, å slenge på firmalogoen og dele ut gratis reflekser, og folk gikk rundt med det, da gikk de rundt da, som levende reklameplakater, da, til en viss grad da.
1: Ja, så jeg husker jo fra barndommen og sånn, da var det jo refleks, og da var det jo den gode gamle runde av plast, hvit, med en eller annen logo på. Den ble da festet med en bitteliten sikkerhetsnål inni lomma.
0: Ja.
1: Sånn at, og så puttet den opp i lomma da. Sånn at når du var ut, så kunne du bare vippe ut den der, og da hang den i en sånn hyssing og dingla langs låret.
0: Jeg er så fascinert over informasjonen på internettet, spesielt når du går inn på Wikipedia og legger inn ordet refleks.
1: Ja.
0: For da får du en sånn veldig, en sånn maskinskrevet tekst tilbake i en refleks eller retroreflektor.
1: Ja.
0: Det er et hjelpemiddel som brukes til å reflektere lys tilbake til kilden med minimal spredning. Ulikt et speil sender den lyset tilbake uansett hvilken innfallsvinkel du kommer ifra.
1: Ja.
0: Ja, refleksen.
1: Ja, det reflekterer jo, jeg holder på å si teksten, reflekterer jo, det er en sånn plastbit egentlig. Nå er det jo da veldig mange klær som har innsydde reflekser, og før så var jo refleksbånd og sånt på klær, det var jo ikke noe fint, for det var jo en stor gråkvit, sånn stygg greie, men nå har jeg sett at veldig mange klær, jeg har jo noen barn, og da ser jeg at det er reflekstråd i sømmene.
0: Ja.
1: Sånn at du ser ikke til vanlig, men i mørket når lyset treffer, så blir det sånn refleksstriper av sømmen, rett og slett.
0: Ja. Og det er noen kjeltringer som har gått på noen smeller der når de har ikke tatt på seg kleda og skal ut og luske da, i ly av mørket.
1: Ja, og så kommer politiet med den store lommelykta, og så lyser det opp som Michelin-mann borti kroken der, ja.
0: Men altså, refleks er jo viktig, og det her er datoen da for å reflektere over refleks. På 140 meters hold så har en bilfører om omtrent 10 sekunder på seg til å reagere hvis at du går med refleks uten refleks. Kun 2 sekunder.
1: Ja, det gir deg noen litt bedre odds da.
0: Og en ting som folk kanskje ikke tenker over, det at reflekser har levetid.
1: Ja, det jo sant, fordi de der, igjen tilbake til de runde plastbrikkene vi hadde i lomma på 80-tallet, så ble de falma, ja. Mm. Så den reflekterte jo ingenting. En ny en, vet du, den så du jo på langt hold.
0: Ja, en refleks varer i cirka 2-3 år, eller tåler da omtrent 20 vask i vaskemaskinen.
1: Ja, for dem som vasker refleksen sin.
0: Når vasket de refleksen deres sist? Ja, du kan teste refleksen da i et mørkt rom med lommelykt, fortelles det.
1: Ja, men da det jo ikke et mørkt rom, hvis det var lommelykt.
0: Nei, du har et poeng. Det refleksdag i dag, og det alltid da tredje torsdag i oktober, og det refleksdag over hele landet. Det 20-årsjubileum for refleksdagen.
1: Ja. Vi slår et slag for den, og så jeg sikker på at man på nærmeste legekontor kan få testet den med en sånn liten hammer.
0: Ja, det, ja. Ja, ok. Da tok jeg den. Den satt litt langt inn i dag. En annen ting som også viktig, som jeg har reflektert over, det at nå bare mørkere tider og jeg ute og lufter bikkja når det bekmørkt av og til. Og, ja. Og bikkja også bekmørkt, den knallsvart.
1: Ja, du har jo en labrador.
0: Ja, og den, altså, ha refleks også på hundene når du ute og lufter dem.
1: Ja.
0: Fordi at når at jeg går i mørket, og jeg har refleks på meg selv, men bikkja ikke har det, så skjer ikke bikkja som går ved siden av.
1: Nei, det der jo en enkel greie, fordi noen bruker jo sånne sæler på hund for å, når de lufter dem, og noen har jo halsbånd, og alle de tingene der vil jeg tro det går an å få kjøpt, som reflekterer ganske bra.
0: Ja. Har ikke kjøpt refleks til bikkja enda, men jeg har jo en fortid som temuholiker,
1: ja.
0: Og fant et sånt knøttlite fint diskolys.
1: Ok.
0: Så den går rundt, og blinke da, og så er det så artig, fordi de her jo sånn lydstyrt, det vil si at hvis du klapper, så blinker det, og når bikkja har funnet ut at det kjempeartig, så hver gang den bjeffer, så blinker lyset og skifter farge.
1: Så du har en skikkelig disco-hund?
0: Ja, en disco-hund. Ja, refleksmusikk, Duran Duran.
1: Ja.
0: Ja, de har jo låta The Reflex.
1: Ja.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets

0: influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Ka-ching! I dag er det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Nå på lørdag blir det dans i HV i Åren. Spill- og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i HV.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Da vi straks ved vei sende i nok en Trønderfrokost. Jeg følger for å rette opp da en liten feil tidligere i timen. Jeg påstod jo at det var Gaula som rant forbi Lundamo, og så kom jo da Arnt Hofstad og sa «Jeg er ikke Sokna da». Til en viss grad så har han jo rett, for Sokna renner jo inn i Gaula ved Støren. Så da blander Soknavattnet seg med Gaulavattnet, så det er jo en del av Sokna som passerer forbi Lundamo, men elva heter jo Gaula. Rett skal være rett. Det kunne ha vært vær. Arnt kunne jo påstått at elva forbi Lundamo er ikke Nilen da. Det kunne vært vær. Volga. Og så har jeg fulgt med litt på drivstoffpriser i dag, og så ser det veldig overraskende ut når jeg tar turen til YX i Klæbu. Fordi at den siste verifiserte dieselprisen i Klæbu, 20 kroner og 19 øre. Ja, det billigere enn både 95 og 98. 20 kroner og 19 øre. Den ble verifisert for 2 timer siden, dieselprisen i Klæbu, og da har jeg sett andre plasser i Trøndelag. 10 kroner dyrere per liter. Her er det peng å spare, altså. Nå ble det nok en folkeferd mot Selbu, blant dem som har dieselbil. Det spørs jo om det er gyldig enda. Det var gyldig for 2 timer siden. Drivstoffprisene.no har jo oversikt over hvor mye drivstoffet koster. 20 kroner og 19 øre. En annen plass så kostet det 29 kroner og 99 øre. Ja, ja. Trønderfrokosten denne torsdagen er kommet til veis ende. Vi gleder oss allerede nå til i morgen, for da er det fredag. Det bruker å være trivelig i Trønderfrokosten på en fredag. Det kommer musikalsk besøk på morgen. Vi har fin konkurranse. Og vi har litt av hvert vi skal innom også i morgen. Men nå er denne Trønderfrokosten over. Navnet mitt er Bård Danielsen. Dette er The Monroes Sunday People.

0: Klokka er 10.
1: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune har brukt over 720 millioner kroner på innleide konsulenter siden fylkessammenslåingen i 2018, det skriver Trønderavisa. I fjor alene var summen 92,6 millioner. SVs Gjermund Eggen mener bruken er for høy og sier faste ansatte er billigere enn konsulenter. SV vil foreslå kutt i sitt alternative budsjett. Fylkesordfører Thomas Ivar Hallem sier konsulenter blant annet brukes når fylkeskommunen trenger spesialkompetanse eller ekstra kapasitet. MDG i Trondheim vil utrede bybane som en del av den nye byvekstavtalen, skriver Adresseavisa. Partiet ser for seg en første linje fra Lade via Midtbyen og Sluppen til Tiller og Heimdal. MDG mener dagens bussystem nærmer seg kapasitetsgrensa og vil prioritere bybane foran store veiprosjekter som Byåstunnelen. Kostnadene er ikke beregnet, og en eventuell utbygging ligger mange år frem i tid. Ørland kommune har brukt 28,9 millioner kroner mer enn budsjettert på vikarer og overtid de første 8 månedene i år, skriver Fosna Folke. Sykefraværet er 11,1%, tilsvarende rundt 88 ansatte borte fra jobb på en gjennomsnittlig dag. 21 millioner kroner av merforbruket er innen helse og omsorg. Kommunen varsler nå ansettelsesstopp, mindre vikarbruk og ubesatte stillinger. Politikerne skal behandle saken senere i oktober. Grande Entreprenør må denne høsten montere egen radonvifte ved museet Saemien Sijte i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikring. Målinga viste radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom og 5 rom over den høyeste grenseverdien, skriver Trønderavisa. Vifta skal trekke radon ut fra grunnen under museet og redusere nivåene i bygget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Perioder med regn fra ettermiddagen av enkelte regnbyger. Noen temperaturer. Oppdal 8 grader, Trondheim 10 grader, Røros 9 grader, Hitra 10 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio. Med Stian Elverum.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og klubb og så brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
4: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Det er flere langveisfarende folk ofte når de skal til skomakeren. Det er jo ikke så ofte man finner en sånn, men i Stjørdal så er det jo skomaker. Og noen ringer fra Bodø før de setter kursen sørover. De leverer sko og klær til reparasjon i Stjørdal og henter dem igjen på hjemmeveien. Det er hos Robert Sko og Nøkkelservice på Torgkvartalet at skomaker Alf Robert Kostner og kona Anne Møll får besøk fra både nærområdet og langt unna. Nylig, en kunde fra Støren fikk slipt 6 jaktkniver mens den tok en runde i sentrum. Fra Kristiansund kommer kunder med ridestøvler og klær som trenger utbedring. Kostner bor på Selbustrand og flyttet virksomheten fra Malvik til Stjørdal for 6 år siden. Han forteller at plasseringen på kjøpesenteret gir mange kunder som bare stikker innom. Og selv om skomakeren nærmer seg 64 år, har ekteparet ingen planer om å slutte. Når den dagen kommer, håper de noen vil overta. Hele saken kan du lese i Stjørdalsnytt i dag.

hvis du slapp å betale strømregninga di. En bedre middag, nye vintersko, kanskje en helg borte fra hjemme, eller kanskje noe helt annet. I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

Mobiltelefonen får mindre plass når to unge venninner møtes på kafé i Trondheim. De vil gi hverandre oppmerksomhet og prøve å la telefonen ligge urørt. Det er Amalie Vinsnes som forteller til Adresseavisen at du legger den bort av respekt for den du snakker med. Venninna Milena Feraya Yao har lagt sin i veska, fordi varslet og lys fra skjermen blir for distraherende. Men det er ikke nødvendigvis nok å skru skjermen ned. Ifølge hjerneforsker Audrey van der Meijer ved NTNU kan også en synlig telefon svekke konsentrasjonen. Hun forklarer at hjernen bruker krefter på å holde igjen lysten til å sjekke den. Et kjærestepar avisa møte har derfor vært å ha telefonene i veska når de er sammen. De mener mobilen fort kommer i veien for gode samtaler, selv om man sitter i samme rom. Hele saken kan du lese i Adresseavisen. Og da kan vi jo tenke litt da på hvordan vi alle sammen bruker mobiltelefonen når vi kommuniserer med den vi er glad i, eller andre som måtte være, ja, som vi er i en god samtale med, for eksempel. Kanskje det er en idé å legge bort telefonen.

0: er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten, før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Kaching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
6: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.

St. Olav satser nå mer på kunstig intelligens, kortere ventetid og mer tid til pasientene. Det er målet til sykehuset når de setter av 8 millioner kroner til KI. Sykehuset skal ansette en KI-sjef og en prosjektkoordinator. Sammen med NTNU skal de utvikle og teste nye verktøy, skriver Adresseavisen. Teknologien har allerede gjort en forskjell. Svartida på livmorhalsprøver er redusert fra 30 til under 10 dager. Kunstig intelligens hjelper fagfolkene med å finne cellene som bør undersøkes nærmere. Det er fortsatt bioingeniører og leger som vurderer funnene og har det faglige ansvaret. Utviklingsdirektør Per Olav Østbyhaug understreker at satsingen ikke har som mål å redusere antallet ansatte. Han vil frigjøre tid slik at sykehuset kan behandle flere og få ned ventetiden. Samtidig må bruken kontrolleres av kompetente ansatte slik at pasientopplysninger blir håndtert trygt. Hele saken finner du i Adresseavisen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Vegard Frøset Fenes vil bruke mer av livet sitt på noe annet enn politikk. Senterpartiets eneste representant i bystyret i Trondheim gir seg som heltidspolitiker etter kommunevalget i 2027. Til Adresseavisen forteller han at politikken har tatt mye tid, og at han opplever å få lite igjen. Fenes har vært heltidspolitiker i 4 år og beskriver denne perioden som tung. Som eneste representant for partiet har han kjent på at en liten gruppe fort blir tatt for gitt. Senterpartiet samarbeider med det høyreledede byrådet, men samarbeidet har til tida vært krevende. Fenes har en mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU, og ønsker å bruke utdannelsen sin i en annen jobb. Han lukker likevel ikke døra helt for politikken. En mindre rolle kan fortsatt være aktuell dersom den lar seg kombinere med annet arbeid. Hele intervjuet det kan du lese i Adresseavisen.

0: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
1: Nu är det tid för att tanka vinterdäck. Hos autoexperten Hell Bilverkstad får du vinterdäck från Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kampstart er klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Nå på lørdag blir det dans i HV i Åren. Spill og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken, og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i HV. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: E11.
1: I dag er det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune har brukt over 720 millioner kroner på innleide konsulenter siden fylkessammenslåingen i 2018, det skriver Trønderavisa. I fjor alene var summen 92,6 millioner. SVs Gjermund Eggen mener bruken er for høy og sier faste ansatte er billigere enn konsulenter. SV vil foreslå kutt i sitt alternative budsjett. Fylkesordfører Thomas Ivar Hallem sier konsulenter blant annet brukes når fylkeskommunen trenger spesialkompetanse eller ekstra kapasitet. MDG i Trondheim vil utrede bybane som en del av den nye byvekstavtalen, skriver Adresseavisa. Partiet ser for seg en første linje fra Lade via Midtbyen og Sluppen til Tiller og Heimdal. MDG mener dagens bussystem nærmer seg kapasitetsgrensa og vil prioritere bybane foran store veiprosjekter som Byåstunnelen. Kostnaden er ikke beregnet, og en eventuell utbygging ligger mange år frem i tid. Ørland kommune har brukt 28,9 millioner kroner mer enn budsjettert på vikarer og overtid de første 8 månedene i år, skriver Fosna Folke. Sykefraværet er 11,1%, tilsvarende rundt 88 ansatte borte fra jobb på en gjennomsnittlig dag. 21 millioner kroner av merforbruket er innen helse og omsorg. Kommunen varsler nå ansettelsesstopp, mindre vikarbruk og ubesatte stillinger. Politikerne skal behandle saken senere i oktober. Grande Entreprenør må denne høsten montere egen radonvifte ved museet Saemien Sijte i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikring. Målinga viste radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom og 5 rom over den høyeste grenseverdien, skriver Trønderavisa. Vifta skal trekke radon ut fra grunnen under museet og redusere nivåen i bygget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Perioder med regn fra ettermiddagen av enkelte regnbyger. Noen temperaturer: Oppdal 8 grader, Trondheim 10 grader, Røros 9 grader, Hitra 10 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.
6: Det her er Lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Peggy Knight og Jimmy Cliff her I Nya Radios lunsj. Radio god formiddag. Stian Elvrum sitter her I studio. Det har blitt torsdag 15. oktober, en herlig dag å ha lunsj på. Vi skal innom farlig gode cookies, og vi skal snakke om nytt byggefirma og litt laks. Og sopp, og da ikke I matverdens forstand. Det noe helt annet, noe langt mer alvorlig enn det. Happy Tune nå, Sonic Dream Collective I Nya Radio.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet, så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet, med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

så skal det handle om noe utrolig godt. Farlig gode cookies med sjokolade og salt. Sprø I kanten, myke og seige I midten og med en liten klype salt på toppen. Hobbybaker Marit Hegle deler nå I adresseavisen sin oppskrift på cookies, som hun beskriver som helt umulig å motstå. Deigen lages med smør, sukker og brun farin, før egg, mel, natron og bakepulver blandes inn, så kommer kanskje det viktigste. 250 gram grovhakka melkesjokolade. Så trilles deigen til store kuler, og på toppen strøs litt maldonsalt. Kakene de stekes på 190 grader I rundt 80 minutter, og hvis du vil ha dem sprøere, så lar de stå 1-2 minutter ekstra. Og her et lite tips for den som vil være beredt når søtsuget melder seg. Deigkulene kan fryses ned og stekes direkte fra fryseren. Da trenger de bare rundt 3 minutter ekstra I ovnen. Hele oppskriften finner du hos adresseavisen, og det står ikke noe sted om hvor mye kalorier det I en stykk sånn cookie. Så da antar jeg at det går faktisk ganske bra å spise bare en.

0: Steinar Rømo i Stjørdal har startet nytt firma og får allerede henvendelser fra hele landet. Etter flere år med montering av såkalte sandwichbygg har han tatt steget over i salg. I august etablerte han Sandwichbygg AS, skriver Stjørdalsnytt. Dette et bygg med veggplater av stål og isolasjonsskum, som settes sammen på en stålkonstruksjon. Den brukes blant annet til fjøs, garasje og redskapshus. Rømo forteller at han og medarbeiderne brukte en uke på å få på plass et fjøs på 1200 kvadratmeter, tett da i Lillehammer. Vindhøg, døra og annet etterarbeid kom da i tillegg. Han sier at deltakelsen på Agri Show i august ga mange kontrakter. Siden da hadde det kommet forespørsler fra Sør-Norge opp til Sortland. Det nye selskapet skal stå for salget, mens Rømo byggtjenester skal montere byggene. Rømo tror salgselskapet på sikt kan bli størst av de to. Hele saken leste du i dagens Stjørdalsnytt.
1: Here we go.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
1: Ris Bilglass.
2: 09.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Det beste I
9: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: I like that.
1: Det er få laks og mye sopp I Gaula. Forskerne fant bare en sjettedel så mye laks som I fjor under høstens tellinga I Gaulavassdraget, og halvparten av laksene de så hadde sopp. NINA-forsker Øyvind Solen beskriver situasjonen som alvorlig ovenfor Trønderbladet, bestanden allerede svekka. I Frøsethørn fant forskerne bare tre laks, mot over 200 I fjor. Solen understreker at fjorårets telling ble gjort litt tidligere, men mener likevel at utviklingen alarmerende. Bekymringen gjelder også den neste generasjonen laks. Nedenfor Støren fant forskerne knapt yngel fra årets klekking. Det dessuten observert soppangrep og død fisk I Orkla, Vigda og Stjørdalselva. Ifølge Solheim finnes det ikke tiltak mot denne soppsjukdommen, men noen fisk blir friske av seg selv. I slutten av oktober skal forskerne bruke droner til å telle gytegropa I Gaula. Flere detaljer om funnene kan du lese I Trønderbladet I dag.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Per Havdal har ikke hund selv, men på gården hans så kan andres hunder få løpe fritt. På Oppigarden i Havdalsgrenda i Melhus så har han nå åpnet en inngjæret hundepark etter at nabo kom med ideen. Det gamle kubeitet har vært i et treningsområde på mellom 10 og 12 dekar.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Ah, det omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite.

0: og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I helga kan du oppleve 3 spel og 1 klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Dikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Dikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turneteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no.

0: er 12.
1: Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune har brukt over 720 millioner kroner på innleide konsulenter siden fylkessammenslåingen i 2018, det skriver Trønderavisa. I fjor alene var summen 92,6 millioner. SVs Gjermund Eggen mener bruken er for høy og sier faste ansatte er billigere enn konsulenter. SV vil foreslå kutt i sitt alternative budsjett. Fylkesordfører Thomas Ivar Hallem sier konsulenter blant annet brukes når fylkeskommunen trenger spesialkompetanse eller ekstra kapasitet. MDG i Trondheim vil utrede bybane som en del av den nye byvekstavtalen, skriver Adresseavisa. Partiet ser for seg en første linje fra Lade via Midtbyen og Sluppen til Tiller og Heimdal. MDG mener dagens bussystem nærmer seg kapasitetsgrensa og vil prioritere bybane foran store veiprosjekter som Byåstunnelen. Kostnaden er ikke beregnet, og en eventuell utbygging ligger mange år frem i tid. Ørland kommune har brukt 28,9 millioner kroner mer enn budsjettert på vikarer og overtid de første 8 månedene i år, skriver Fosna Folke. Sykefraværet er 11,1%, tilsvarende rundt 88 ansatte borte fra jobb på en gjennomsnittlig dag. 21 millioner kroner av merforbruket er innen helse og omsorg. Kommunen varsler nå ansettelsesstopp, mindre vikarbruk og ubesatte stillinger. Politikerne skal behandle saken senere i oktober. Grande Entreprenør må denne høsten montere egen radonvifte ved museet Saemien Sijte i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikring. Målinga viste radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom og 5 rom over den høyeste grenseverdien, skriver Trønderavisa. Vifta skal trekke radon ut fra grunnen under museet og redusere nivåene i bygget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Matvarebutikken Spar B Langset
3: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Perioder med regn fra ettermiddagen av enkelte regnbyger. Noen temperaturer: Oppdal 8 grader, Trondheim 10 grader, Røros 9 grader, Hitra 10 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio. Med
0: Stian Elverum.

ny runde lunsj, vet du, og vi skal ha med oss Trøndertoppen også senere I dag, når klokka blir etter om en dryg time det da. Ja, vi skal snakke om drivstoffavgifter og Falun. Ja, nå ikke det så spesielt lokalt da, men de skjer jo til Trondheim når de skal arrangere ski-VM neste år, og det jo et visst underskudd som det har vært nevnt da, her, som de prøver å unngå. Der og hvordan de skal få til det skal vi se nærmere på snart. Og apropos Sverige, det Magnus Uggla I Nea Radio, og han synger jo den der vante strofen da, kung for en dag, kanskje han vil det.

0: Vår kjære blåbu på hell takke for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hvis du var bekymret for økte drivstoffavgifter, så er det bare å holde til i rama, som de sier. Det kan bli dyrere å fylle tanken enda dyrere fra nyttår. Regjeringen foreslår endringer i drivstoffavgiftene i statsbudsjettet for 2027 på SDN i Stjørdal, forteller dagleder Nina Korstad til Bladet at kundene allerede reagerer på prisene. Noen fyller mindre om gangen, og de ansatte opplever at flere sjekker hvor drivstoffet er billigst. De har likevel ikke konkrete salgstall som viser nedgang. Regjeringen vil øke CO2-avgiften og samtidig senke veibruksavgiften. Beregninger fra Nettavisen viser at summen likevel kan bli høyere. Rundt 25 øre ekstra per liter bensin og 34 øre per liter diesel, inkludert moms. For en tank på 50 liter så betyr det omtrent 12 kroner og 50 øre mer for bensin og 17 kroner mer for diesel, dersom hele avgiftsøkningen slår ut i pumpeprisen. Forslaget skal behandles av Stortinget før endringene blir endelig vedtatt og bestemt. Hele saken finner du i Bladet i dag.

Ski-VM i Trondheim har jo blitt en økonomisk lærepenge for, også for arrangørene i Falun, som nå vil unngå VM-underskudd. Når den svenske byen tar imot Ski-VM i 2027, er målet klart. Folkefesten skal gå med overskudd. Til Adresseavisen forteller VM-ledelsen at de følger opp budsjettet helt ned til hvem som betaler for skjøteledningene. Selv sommerfesten for de ansatte ble finansiert med oppsamlet pant. Men de viktigste grepene handler om større utgifter. Utstyr skal bestilles tidlig, hotellrom som ikke er bestilt innen fristen skal frigis. I Trondheim sto over 300 hotellrom tomme under mesterskapet, for å nevne noe. Falun har også innført streng kontroll med rabatter på billetter. Likevel vil ledelsen ikke garantere overskudd. Sponsorinntektene og TV-avtaler er avgjørende, og arrangørene mener avklaringene fra det internasjonale skiforbundet tar for lang tid. Skulle det bli underskudd, må kommunen dekke 65%, og hele saken kan du lese i Adresseavisen i dag.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
1: Ris Bilglass.
2: 0909
3: På Hamrali.
4: Høstluft og sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och alltid goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra Livs.
5: Trondheim. Sett av datum 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
7: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
8: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Stjørdals Blink skal det handle om nå, og de har fått bedre kontroll på økonomien og styrer nå mot et større overskudd enn klubben hadde budsjettert med. Det sier styreleder Thomas Jonsen til Bladet. Etter et merforbruk i fjor startet klubben året i rød zone hos Norges fotballforbund. Det betyr strenge økonomiske krav med fare for poengtrekk eller i verste fall nedrykk dersom kravene ikke blir oppfylt. Klubben nå flyttet til gul zone og har innfridd det første kravet til egenkapital. Jonsen mener de også har god kontroll fram mot neste frist. Han trekker fram lån, en kommunal lånegaranti og god budsjettdisiplin som viktig del av arbeidet med å rydde opp. Årsresultatet fortsatt ikke klart, men ifølge styrelederen gir den bedre kontrollen rom for å planlegge neste sesong allerede nå, både sportslig og økonomisk. Og du kan lese mer om saken her i Bladet.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Amund Hellesø fra Nærøysund er foreslått som førstekandidat for Trøndelag Arbeiderparti ved fylkestingsvalget neste år. Hanne Mo Bjørnbett fra Trondheim er innstilt på andreplass. Nominasjonskomiteen har lagt frem sitt endelige forslag og står enstemmig bak lista, skriver Adresseavisen nå. På tredjeplass følger Oskar Tørres Lindstad fra Røros. Ina Helen Pedersen fra Levanger er foreslått på fjerde, mens Jan Inge Kaspersen fra Stjørdal er nummer fem. Komiteleder Bente Estil mener forslaget kombinerer bred politisk erfaring med nye krefter. Hun sier kandidatene samlet er klart å gjøre en god jobb for hele fylket. De to øverste plassene har vært kjent siden slutten av august, men hvem som skal stå til slutt, skal stå på valg for partiet, avgjøres på nominasjonsmøtet 28. november. Og hele listeforslaget det kan du lese i Adresseavisen.
1: Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.

0: akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Nå på lørdag blir det dans i HV i Åren. Spill- og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken, og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i HV. I helga kan du oppleve 3 spill og 1 klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Dikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Dikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: E13.
1: Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Trøndelag fylkeskommune har brukt over 720 millioner kroner på innleide konsulenter siden fylkessammenslåingen i 2018, det skriver Trønderavisa. I fjor alene var summen 92,6 millioner. SVs Gjermund Eggen mener bruken er for høy og sier faste ansatte er billigere enn konsulenter. SV vil foreslå kutt i sitt alternative budsjett. Fylkesordfører Thomas Ivar Hallem sier konsulenter blant annet brukes når fylkeskommunen trenger spesialkompetanse eller ekstra kapasitet. MDG i Trondheim vil utrede bybane som en del av den nye byvekstavtalen, skriver Adresseavisa. Partiet ser for seg en første linje fra Lade via Midtbyen og Sluppen til Tiller og Heimdal. MDG mener dagens bussystem nærmer seg kapasitetsgrensa og vil prioritere bybane foran store veiprosjekter som Byåstunnelen. Kostnaden er ikke beregnet, og en eventuell utbygging ligger mange år frem i tid. Ørland kommune har brukt 28,9 millioner kroner mer enn budsjettert på vikarer og overtid de første 8 månedene i år, skriver Fosna-Folket. Sykefraværet er 11,1%, tilsvarende rundt 88 ansatte borte fra jobb på en gjennomsnittlig dag. 21 millioner kroner av merforbruket er innen helse og omsorg. Kommunen varsler nå ansettelsesstopp, mindre vikarbruk og ubesatte stillinger. Politikerne skal behandle saken senere i oktober. Grande Entreprenør må denne høsten montere egen radonvifte ved museet Saemien Sijte i Snåsa etter flere års uenighet med Statsbygg om radonsikring. Målinga viste radon over tiltaksgrensa i 21 av 23 rom og 5 rom over den høyeste grenseverdien, skriver Trønderavisa. Vifta skal trekke radon ut fra grunnen under museet og redusere nivåen i bygget. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på torsdagsværet. Sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Perioder med regn fra ettermiddagen av enkelte regnbyger. Noen temperaturer: Oppdal 8 grader, Trondheim 10 grader, Røros 9 grader, Hitra 10 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
7: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
8: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole I Selbu og I Trondheim.
9: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
10: Da vi klar for en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen uke 42. Navnet mitt Bård Danielsen, vi skal straks gjennom lista, men først, dem som har forlatt oss siden sist. Gåte med låta Oskårsreia fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Samme skjebne for Ingrid Vårvik med låta Karma en bitch. Og Marianne Øyesvold, hun har vært med I 8 uker og dermed ute av lista med låta Si fri. Hvem på lista? Vi starter som alltid med...
9: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
10: Og der har en utfordrer kommet seg inn på lista. Det Therese Ulvan med glasang. Låta heter Happy Song.

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Maja Grøseth, hun ligger på 8. plassen denne uka med låta si Stop Looking My Way. I'm

0: been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
2: 10. plassen i uke 42, Therese Ulvan med Happy Song. 9. plassen, Åge Aleksandersen med 15 000 år. Og på 8. plass, Maja Grøseth, Stop Looking My Way.
1: Plass nummer 7.
2: Og der finner vi keyboardfantomet Stein Larsen med låta som heter og er betydelig nydelig.

0: nummer 6.
1: Nok en gang skal vi ferra til Namsos sammen med Frode Jektvik. For ferra til Namsos er låta på en sjetteplass.

0: 5. Dette er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Og på femte har nok en utfordrer kommet seg inn. Det er gruppa Seven Eves med We Can Make This Change.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888. Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Ka-ching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra Trumf-bonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
6: 7. Plassen, Stein Larsen, betydelig nydelig. 6. Plassen går til Frode Jektvik med ferra til Namsos. Og på 5. Plass, Seven Eves. We can make this change.
5: Plass nummer 4.
6: På 4. Plassen, inne I sin siste uke på Trøndertoppen, det Helmine med DDE på radio.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Bronseplassen på Trøndertoppen denne uka går til Guro med låta si Lifeline.

0: Det her er Trøndertoppen.
1: Nummer to.
0: Plass nummer to.
2: Og på sølvplass, andre plass, nok en utfordrer har kommet seg inn på lista. Det er Sindre med låta si Stay.
3: If you could go back and do something

0: Dundertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 42 på Trøndertoppen, Helmine med DDE på radio. Tredjeplass, Guro med Lifeline. Og på andreplass, der finner vi Sindre med låta som heter Stay.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: For sjette uke på rad så troner Lise Olden på toppen av lista på Trøndertoppen med låta si Alt jeg ser. Gratulerer!

0: Seiersrekka til Isolden vil ingen ende ta nok en førsteplass til låta Alt jeg ser. Vi har tre utfordrere på Trøndertoppen denne uka, og hvem det det får du vite rett etter det her.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
8: Hva skulle det vært for noe, da?
7: Ja, hva kunne det vært?
9: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
1: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
12: Nea Radio.
0: Vi har tre utfordrere til Trøndertoppen I uke 42. Den første, Erika Norwich med ny musikk. Her skal du få en musikalsk bamseklem.

Erik Adnoric med Bamseklem utfordrer nummer 1. Utfordrer nummer 2, det Isabel Eberdin med Slow Motion.

Slow Motion het låta fra Isabel Eberdin, som utfordrer nummer to på Trøndertoppen. Siste utfordrer denne uka, nok en kvinnelig artist, Tora Dale Aagaard med Baby Blue.

0: Funky ifra Tora Dale Ågård med låta Baby Blue, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Da lista komplett, da det opp til deg å bestemme hvordan den skal se ut neste uke. Du stemmer på nearadio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Trøndertoppen. Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se nearadio.no. Klokka 14.
2: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. De tillitsvalgte i Holtålen kommune slår alarm om det de beskriver som en fryktkultur, der ansatte ikke tør å si fra om kritikkverdige forhold. I et felles brev retter de kraftig kritikk mot kommuneledelsen. De mener ledelsen ikke lytter til de ansatte og opplyser at sykefraværet i kommunen har passert 13%, skriver Fjelljom. De reagerer også på at ledelsen foreslo å redigere en kritisk rapport fra bedriftshelsetjenesten. Nå krever de full åpenhet og ber politikerne gripe inn. Eli Rygg, kjent fra barne-TV-programmet Portveien 2, død, 71 år gammel. Familien bekrefter dødsfallet overfor TV 2. Rygg ble født og vokste opp ved Åndalsnes i Møre og Romsdal, og flyttet i begynnelsen av tenårene til Levanger. Hun ble landskjent gjennom 143 episoder av Portveien 2 på NRK sammen med Jarl Goli fra 1985 til 1987. Trøndelag fylkeskommune har brukt over 720 millioner kroner på innleide konsulenter siden fylkessammenslåingen i 2018, det skriver Trønderavisa. I fjor alene var summen på 92,6 millioner kroner. SVs Gjermund Eggen mener bruken for høy og sier faste ansatte billigere enn konsulenter. SV vil foreslå kutt i sitt alternative budsjett. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem sier konsulenter blant annet brukes når fylkeskommunen trenger spesialkompetanse. Ørland kommune har brukt 28,9 millioner kroner mer enn budsjettert på vikarer og overtid de første 8 månedene i år, skriver Fosnafolket. Sykefraværet 11,1%, tilsvarende rundt 88 ansatte borte fra jobb på en gjennomsnittdag. Kommunen varsler ansettelsestopp, mindre vikarbruk og ubesatte stillinger. De skal behandle saken senere i oktober. Nyhetene var ved Knut Inge Skjerm. Så en kikk på torsdagsværet. Sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder.
4: Stiv kuling på kysten, perioder med regn fra ettermiddagen av enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 8 grader, Trondheim 10 grader, Røros 9 grader, Hitra 10 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.

riktig god ettermiddag, Trøndelag, og velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio, torsdag 15. dagen i oktober. Vi er halvveis i oktober. Takk for at du hører på oss, forresten. Vi har en litt spesiell sending i dag. Hele redaksjonen er på kurssamling, og det betyr at det her er en sending der vi har juksa litt. Vi har med andre ord laget i hvert fall deler av sendingen på forhånd, så det er litt opptak i det du hører i dag, og håper likevel du blir med oss. Vi har massevis å by på fra uka som har gått her i Nealand. Vi har også mye god musikk. Ed Sheeran har jo vært litt ute i vinden i det siste. Vi slapper til en lall. Vi vet du, her er Bad Habits.

0: Nea Radio.
1: Ja, det en litt spesiell ettermiddagssending altså. Vi på kurs, vi journalisterne i Nea Radio i dag, og det betyr at vi har jukset litt, og denne sendingen gjort i opptak. Det betyr at vi klarer ikke å følge trafikken i ettermiddag, beklageligvis. Så du må finne andre kanaler og holde det oppdatert på den trønderske trafikken. Gå inn på veivesen.no for eksempel. Der får du jo all viktig informasjon fra trafikken, og følge med på politiet logo i tillegg, så du vel godt skodd. Vi klarer heller ikke å oppfylle platønsker i ettermiddag da, så du får ta til takke med den musikken vi har hentet frem for deg. Jeg lover deg mye gode musikk her. Vi skal få en god låt fra Jonas Fjell og Lyni Trekrem her nå, Engler i snøen.

0: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Du hører på ettermiddagssending her på NEA Radio, en sending som går i opptak, rett og slett fordi redaksjonen samlet på kurs eller seminar, som det heter da, i dag. Og denne sendingen har vi laget til på forhånd. Men du invitert over, fordi vet du, vi klarer ikke å holde oss oppdatert på trafikken, og vi klarer heller ikke å oppfylle musikkønsker, og det blir heller ingen konkurranse hvis du hadde hoppet på det. Men vi skal ha masse godt innhold likevel, mye god musikk. Og i bakgrunn nå så det Guns N' Roses. Ja da, jeg vet vi bare halvveis i oktober enda. Men November Rain, det jo ikke så mange uker til vi kan faktisk oppleve det også i Trøndelag.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Vår kjære blåbu på hell takke for seg mandag 19. oktober. Etter mangen burger og mangen mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
0: Har du problem med brunn eller pumpeanlegget? Nordenfjellske brunn- og pumpeservice rehabiliterer brunna og pumpeanlegg for hus, hytta og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brunna med dårlig vann. Nordenfjellske brunn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Lørdag 17. oktober er det tollag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tollag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads Unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Dikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i revyen Rimelig dyrt. Premiere i Dikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turneteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: 15.
1: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. De tillitsvalgte i Holtålen kommune slår alarm om det de beskriver som en fryktkultur, der ansatte ikke tør å si fra om kritikkverdige forhold. I et felles brev retter de kraftig kritikk mot kommuneledelsen. De mener ledelsen ikke lytter til de ansatte, og opplyser at sykefraværet i kommunen har passert 13%, skriver Fjelljom. De reagerer også på at ledelsen foreslo å redigere en kritisk rapport fra bedriftshelsetjenesten. Nå krever de full åpenhet og ber politikerne gripe inn. Eli Rygg, kjent fra barne-TV-programmet Portveien 2, er død, 71 år gammel. Familien bekrefter dødsfallet overfor TV 2. Rygg ble født og vokste opp ved Åndalsnes i Møre og Romsdal, og flytta i begynnelsen av tenårene til Levanger. Hun ble landskjent gjennom 143 episoder av Portveien 2 på NRK sammen med Jarl Goli fra 1985 til 1987. Trøndelag fylkeskommune har brukt over 720 millioner kroner på innleide konsulenter siden fylkessammenslåingen i 2018, det skriver Trønder-Avisa. I fjor alene var summen på 92,6 millioner kroner. SVs Gjermund Eggen mener bruken er for høy og sier faste ansatte er billigere enn konsulenter. SV vil foreslå kutt i sitt alternative budsjett. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem sier konsulenter blant annet brukes når fylkeskommunen trenger spesialkompetanse. Ørland kommune har brukt 28,9 millioner kroner mer enn budsjettert på vikarer og overtid de første 8 månedene i år, skriver Fosnafolket. Sykefraværet er 11,1%, tilsvarende rundt 88 ansatte borte fra jobb på en gjennomsnittsdag. Kommunen varsler ansettelsesstopp, mindre vikarbruk og ubesatte stillinger. De skal behandle saken senere i oktober. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet. Sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Perioder med regn fra ettermiddagen av enkelte regnbyger. Noen temperaturer. Oppdal 8 grader, Trondheim 10 grader, Røros 9 grader, Hitra 10 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.

0: der var vi oppdatert på både nyheter og vær, og velkommen til time 2 av denne ettermiddagssendingen, som litt spesiell da. Den går i opptak, rett og slett fordi redaksjonen samlet på kurs i dag. Men det betyr ikke at det mangler innhold her. Vi har massevis å by på, ikke minst mye god musikk. Shania Twain starter denne timen med Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: For ikke så lenge siden så ble det jo kjent at Heidi Horndalen går tilbake til kommuneledelsesstilling. Hun har jo tidligere vært kommunedirektør i Tydal og har det siste året jobbet med Tydalsfestivalen i Tydalen. Nå er det Meråker som skal nytte godt av Horndalens erfaring som kommunedirektør fra 1. januar. Vi spurte Horndalen hva som var årsaken til jobbskiftet.
1: Nei, det er jo litt flere ting da, men jeg har jo vært kommunedirektør i Tydalen da, i Ullevår, og så var det da i vinter å gå over til en ny stilling i festivalen, eller i Tydal Kulturstiftelse. Spennende stilling det, men jeg så jo at det kanskje for meg da ble det litt sånn ensom stilling der det er da veldig få som jobber sammen, skulle jeg si, så jeg er jo vant med det og like det. Og så ble jo da den stillingen ledig som kommunedirektør i Meråker, og den synes jeg var spennende. Jeg kjenner jo Meråker litt selvsagt gjennom Værnes regionsamarbeidet, og så har vi jo vært sammen og i lag prosjektet. Så litt kjenner jeg til dem, og så ser jeg at en del positive ting skjer i Meråker, så jeg syntes at det her var spennende, og da en av søkerne på den stillingen.
0: Ja, savner du litt det her mas og jag og presse, og ja, det å være kommunedirektør er jo ikke akkurat en usynlig jobb?
1: Jag og mas, vet ikke om det er rett. Det kan oppfattes litt sånn, ja, det er det, men samtidig så er det jo en kjempespennende stilling der du er med da, og har en vesentlig påvirkning av utviklingen av en kommune. Det synes jeg er spennende da. Og så er det som sagt at det skjer en god del positive ting i Meråker nå, både innenfor næringslivet og litt innenfor kommunen, som gjør at jeg synes det her var litt fristende da.
0: Hvor lik er det her to kommunene, altså Tydal og Meråker?
1: Ja, de er jo like på sitt vis da. Det er jo klart at det er jo demografiske utfordringer i Meråker, liksom det er i Tydalen, men det er kanskje enda mer synlig i Tydalen, der det er vesentlig færre da. Meråker er jo en 3-4 ganger så stor som Tydalen, så det er jo klart at der er det kanskje litt andre type utfordringer. Og så er det jo en ting som jeg synes er veldig spennende med Meråker, og det er jo alt det som skjer rundt den videregående skolen oppgjør. Det synes jeg, der har Meråker virkelig lyktes, og jeg synes at det er spennende hvor betydningsfull den er for lokalsamfunnet oppgjør.
0: Hva tar du med det fra kommunedirektørstillingen i Tydal da?
1: Nei, klart jeg tar jo med meg mye positivt fra Tydalen. Det var jo Ullev spennende år jeg hadde i Tydalen, så det er jo det her å være på utvikling. Og det er jo det jeg tar med meg fra Tydalen. Det har jo skjedd mye utvikling i Tydalen på de Ullev årene jeg har vært her. Alt fra datasenteret til bygging til boliger til å prøve å selge kommunen, skulle jeg si, som en attraktiv både bo og hyttekommune, og så kan jeg jo diskutere om jeg lykkes eller ikke lykkes. Men i alle fall så er det mye erfaringer som jeg har, som jeg vil gjerne ta med meg inn i Meråker da.
0: Og det at du har vært gjennom prosessen med etablering av datasenter i Tydalen, føler du at det ligger et lite mandat i stillingsinstruksen også i nyjobben om å etablere noe slikt i Meråker?
1: Nei, det har ikke vært noe snakk om, nei, det har ikke vært så langt, så akkurat, det får vi se, det er mange som vil ha, det er vel litt kamp om strømmen også, men det kan jo være andre ting som du erfarte da, fra den prosessen som vi startet med i 2015 og frem til dere i dag da, som kan være viktig å ta med seg.
0: Nabokommuner, men det er et stykke å kjøre da, fra sentrum til sentrum. Blir du pendler, eller blir du bosatt i den nye kommunen?
1: Jeg blir jo bosatt på Vuku I den nye kommunen, og så får jeg da se etter hvert hvordan det gjør det om jeg blir fast I Meråker på både Vuku og Helg, skulle jeg si, men det vil jo bli en ukependler, da, som det heter da, i starten I hvert fall.
0: Ja, hva det du gleder mest, Heidi Jordalen?
1: Nei, jeg gleder meg til å treffe flere folk I Meråker, skulle jeg si. Så langt så har jeg jo snakket med en del oppgjør, og jeg synes det en entusiasme som viktig, tror jeg, I en sånn kommune som Meråker, som virker veldig mye positive folk. Da. Og skal vi få til noen slag, så må det være... entusiasme og positivitet, og det gleder meg til å ta del I og ta fatt på I Meråker.
0: Du nevnte jo selv I sted, du har jobbet med kultur det siste året I Tydal, da, med Tydalsfestivalen som det store høydepunktet. Og den jobben skal du fortsette å jobbe ut året. Hva skal du gjøre nå de siste månedene?
1: Nei, nå det å få på plass alt for et nytt arrangement, nytt tjørsfestival da, og det jo mye som skal på plass, så jeg vil jo sørge for at ting på stell når jeg går ifra den jobben I Tydals kulturstiftelse, slik at alle, ja, stort sett alle kontrakter inngått, det laget en plan for arrangementet, for det jo et stort arrangement som kreves en voldsom logistikk, så det vil jeg da jobbe med nå ut året.
0: Og jeg må jo spørre, hva tar du med deg fra denne siste jobben nå inn I kommunedirektørstillingen?
1: Nei, det jo det som kan på en måte kanskje sammenlignes, det jo det her med organisering, det å sette opp planer og det å ha en god kontroll på arbeidsoppgaver. Det jo litt likt da. Det så utover det så liksom det to forskjellige ting da, jeg skulle jo si. Så det jo ja, nei, det en lærer jo nå I alle jobber en har, og det har vært veldig lærerikt å ha vært I Tydal Kulturstiftelse. Absolutt altså. Og det å og kunne da planlegge et så stort et arrangement, det en lærdom det. Har alt som må på plass, der du stort sett I utgangspunktet da, står for deg selv, men så har du jo da mange rundt deg, og så ikke minst så vil jeg jo ta med meg hvor stor betydning frivilligheten har, og det jo uansett hvilken kommune du kommer til, så jo kommunen nødt til å samhandle med frivilligheten, og den frivilligheten som I Tjørsfestivalen, den jo bare helt enestående.
0: Det sa Heidi Horndalen, ny kommunedirektør I Meråker fra 1. januar.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
2: 0909. Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med trumf pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå på lørdag blir det dans i HV i Åren. Spill- og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken, og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i HV. Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads Unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da!
4: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Nærøysunds ordfører Amund Hellesø fra Arbeiderpartiet er foreslått som ny leder av arbeidsutvalget i NTE etter langtidssykmeldte Eli Arnstad, det skriver Innherred. Hellesø sitter allerede i utvalget, og dersom han blir valgt som leder, foreslås Stjørdals ordfører Siv Sætran fra Senterpartiet inn som nytt medlem. Valget skjer på NTEs eiermøte i Stjørdal 21. oktober. De tillitsvalgte i Holtålen kommune slår alarm om det de beskriver som en fryktkultur der ansatte ikke tør å si fra om kritikkverdige forhold. I et felles brev retter de kraftig kritikk mot kommunens ledelse. De mener ledelsen ikke lytter til de ansatte og opplyser at sykefraværet har passert 13%, skriver Fjelljom. De reagerer også på at ledelsen foreslo å redigere en kritisk rapport fra bedriftshelsetjenesten. Nå krever de full åpenhet og ber politikerne gripe inn. Eli Rygg, kjent fra barne-TV-programmet Portveien 2, er død, 71 år gammel. Familien bekrefter dødsfallet overfor TV 2. Rygg ble født og vokste opp like ved Åndalsnes. I begynnelsen av tenårene flyttet familien til Levanger. Rygg ble landskjent gjennom 143 episoder av Portveien 2 på NRK, sammen med Jarl Goli fra 1985 til 1987. Sondre Klingen Langås fra Namsos må opereres for en lyskeskade og bli ute i rundt 12-13 uker, opplyser klubben hans Derby County. Midtstopperen ble skadet etter bare 12 minutter mot Queen's Park Rangers i går og måtte forlate banen. Skaden gjør også at Langås går glipp av landslagssamlinga i november. Dette er hans tredje lengre skade siden overgangen til Derby County i januar i fjor. Nyhetene fra Nea Radio fikk du av Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Sørvestlig periodevis stiv kuling på kysten, fra formiddagen vestlig bris utsatte steder. Liten kuling på kysten i nord, og mot kvelden dreiende nordvestlig. Det ventes regnbyger, noen temperaturer. Oppdal 8 grader, i Trondheim 9 grader, Røros 8 grader, på Hitra 9 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.

0: Forberedelsene til vinterens Rørosmartna i gang, helt sikkert på mange nivå. Blant annet så skal det bygges to bruer som skal gjøre det lettere å holde lastkjørertraséen i Rugledalen åpen gjennom vinteren. Nå førstkommende søndag så inviterer Trøndelag lastkjørerlag og Selbu lastkjørerforening til dugnad. Materialene på plass, men de trenger flere hend og gjerne noen med motorsag. Vi har snakket med Ludvig Ulstavold i Trøndelag lastkjørerlag.
1: Det vi skal til med der å legge nye bruer, så vi får bedre trassen våre litt dreie. Både for oss, vår egen del, så vi får kjørt nærmest mulig det de kjørt der. Og i tillegg til at det gjør det enklere for løypemannskapet som med å tråkke løypa for oss.
0: Ja, og det her høres jo, det å bygge en bru, du får det til å høres lett ut. Er det avanserte saker dere skal i gang med?
1: Neida, det ganske primitive greier, ja. To stokker som legges, og så legges det plank oppå der for å danne bru.
0: Ja, er det her et sted, også, eller to plasser da, som gjør det vanskelig framkommelig i dag, slik det nå?
1: Ja, det to grefter som gjør det litt vanskelig for bandvogn å komme fram og få pakka godt.
0: Ja, og det at dere gjør det her nå, Ludvig Ulstavold, det betyr at vi kan slå fast at forberedelsene til vinterens Rørosmartna i gang for dere?
1: De i gang for fullt. De ble satt i gang, ja, sist på sommeren, satt i gang for fullt med planlegging til løypa og diverse.
0: Ja, hva gjør dere da? Hva er starten på en slik sesong for dere?
1: Først og fremst må vi finne ut innad i lagene og hvem vi ønsker å kjøre en, og hva vi ønsker å legge ut på til vinteren. Og så prøve å legge opp til et opplegg som fungerer.
0: Og det betyr at det litt variasjon fra år til år da?
1: Prøver jo å variere så mye som det går an, og prøve å ta opp gamle leier som er brukt her. Og, ja.
0: Ja, hvor stor gjeng er dere nå da til vinterens ekvipasjer? Hvor mange kan du anslå at dere blir?
1: Fra Trøndelag så blir vi vel rundt, vi bytter mer enn 16. Det antallet vi har fra destinasjon Røros til å kjøre inn på Martnan.
0: Ja, og da snakker du om 16 personer, eller 16 hester jeg snakker om?
1: 16 hester.
0: Og det er jo en solid gjeng da, som fer oppover Gauldalen også. Treff folk på kolleger fra Selbu da, som kommer over Bringen og kjører sammen med dem kanskje siste biten?
1: Ja, de legger en dag etter oss.
0: Ja, men så treffes ikke.
1: Nei, vi treffes opp på Røsplassen.
0: Dere ønsker litt hjelp nå til, på søndagen, Ludvig, da det her skal bygges forhåpentligvis av brua. Skal vi kalle det nesten en liten dugnad her? Hva slags hjelp trenger dere?
1: Nei, det egentlig hovedsakelig litt bærehjelp og løftehjelp og tilrettelegging.
0: Hvor viktig det at dere får bygd de her to bruene nå da? Er det være eller ikke være for vinterens tur?
1: Nei, vi legger en annen plass hvis det ikke, men det skal mye til for at vi ikke feter over den bruen, ja. Vi har gjort befaringer til der i sommer og planlagt det godt.
0: Ja, og så regner med noen som egen der grunn, regner med at det greit for dem også?
1: Ja, vi har vært i dialog med grunnjegere og fått godkjennelse til å bygge bru i. Og lære til dem som er så villige til å disponere jord og grunn til oss, til det vi bruker etter.
0: Og så dere heter Trøndelag Lasskjørerlag, og det betyr at dere har med dere noen lass, så jeg låter å spørre, hva er dere har i lassen til Martnas?
1: Vi kjører sild og tekstiler, salt og krydder fra Trondheim.
0: Og det er varer som er sårt tiltrengt på Bergstaden?
1: Ja, i sin tid så var det det. Det er jo det fortsatt, men den tidsboken vi representerer, så var det svårt tiltrengt, ja.
0: Ja, men er det noe omsetning? Selger dere det produktet, eller er det bare for syns skyld?
1: Nei, vi selger sild, vi.
0: Ja, og dem fra Selbu, dem selger kvennstener. Jeg vet ikke om hva kvennstenmarkedet er for tiden.
1: Jeg tror det er litt, det er dabba til siste årene, tror jeg.
0: Ja, det er kanskje litt. Du selger ikke så mange, men dem har med kvennstenen.
1: De kjører med kvennsten, ja.
0: For å kjøre en sten opp til Røros hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Og for oss som beskuer det her utenfor, da, og med litt undring, hvorfor gjør dere det her?
1: Vi gjør det for å ta vare på den gamle lastkjøretradisjonen, og videreføre det til neste generasjoner. Ta vare på historien, rett og slett.
0: Når ble du interessert i det her, da?
1: Jeg kjørte min første Rørostur i 2019.
0: Og så er det jo en gjeng som kommer fra flere plasser i Trøndelag.
1: Ja, vi har med oss ekipasjer fra hovedmassen I laget. Det kommer fra Rengebu, Fosen, Stjørdal, Hegra. Men vi har også med oss ekipasjer fra andre deler av landet, sørover.
0: Ja, har dere andre sånne destinasjoner eller andre mål I løpet av året enn Rørosmartnan?
1: Nei, det ikke. Vi prøver å få til noen sommerturer om sommeren, men det bare innad I laget, sånn sosialt og driver det bare.
0: Det skal være noen minusgrader og snøskure, det da dere trives best.
1: Ja, det det.
0: Og så, hva kaldeste du har opplevd på her turene?
1: Vi har en par dager I fjor, da har vi I år da. Si I fjor da, at du får færåret som Martin da.
0: Ja, sist vinter, ja.
1: Ja, da har vi en par dager, det var ned mot 30. 32 var det verst da.
0: Og da skal han ha gode mudda for å ikke fryse.
1: Ja, ullklæ og vømmersklæ og ull, ull, ull.
0: Det det som hemmeligheten. Hva med hestene da? Tåler de den der kulla av dem?
1: Hestene tåler det fint da, så lenge de holder seg bevegelse eller reta.
0: Og så må vi ta med da at dere har jo overnattingsplasser oppover dalen der dere, ja, der det ganske ok I forhold.
1: Ja, kjempefint. Vi legger jo I samfunnshuset på Liaåsen I åren, vet du annet. Det kjempefint for både hest og folk og hestene står ut og elker for rien. En av plassen hestene står rien, det jo Norge Rønning, nede I Haltdalen, på Presskåren der. Det så heldig å få lån fjøset. Både vi og Selbyen der.
0: Men nå skal altså bygges bru da, til vinterens tur. Rekner du med at ut på søndagskvelden så prosjektet unnagjort?
1: Ja, det tør jeg påstå. Vi har aldri fått med så mange ivrige karer og damer, så det tror jeg skal gå veldig bra.
0: Ja, lasskjører Ludvig Ulstavold fra Trøndelag lasskjørerlag der.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff, der du
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no. I helga kan du oppleve tre spel og en klang I Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer I Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: Det var Nightwish sin versjon av Walking in the Air, en låt som for mange er en julesang, men det er ikke det, altså. Selv om det hentet jeg fra filmen Snowman, så er det ikke noe sånn utgangspunkt i noe julemusikk det her vi spilte nå. Så vi har ikke tjuvstartet på jula. Vi har en litt spesiell sending i ettermiddag. Hele bunchen i Nea Radio er på kurs, og det her er en sending som går i opptak, men vi har litt å ta i kvart lag og by på lall, vet du. Nå skal du høre at mattilsynet frykter smitte av fugleinfluensa fra villfugl til tamfugl, og har nylig innført infisert zone for fugleinfluensa i 5 kommuner i Trøndelag. Det er Levanger, Det er Verdal, Frosta, Inderøy og Steinkjær det her gjelder. Her kommunene har mange som driver på med kommersielt fjørfehold, og smitte til dette kan få store konsekvenser, både for dyrevelferd og norsk matproduksjon. Nå må man ta hensyn, sier Kristin Næss. Hun er seksjonssjef for produksjonsdyr i mattilsynet i avdeling Midt-Norge.
1: Det betyr at alle som har fjørfe i fangenskap, om det så er store matprodusenter eller om det er hobbyfjørforhold, så må de fuglene holdes inne. Hvis fuglene skal holdes ute, så må det være en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer kontakt med ville fugler.
2: Hva er bakgrunnen for at dere gjør dette her nå?
1: Det er for å unngå smitte fra villfugl til holdte fugler. Fordi at hvis det blir sykdom på kommersielle fjørfehold, så vil det få store konsekvenser med at de flokkene vil da bli slakta ut. Og det kan jo igjen da føre til at det blir mindre tilgjengelig fjørfe.
2: Hvis man finner død fugl eller syk fugl, hva skal man egentlig gjøre?
1: Da skal man ta kontakt med kommunen sin og høre hva regler er det kommunen har for håndtering av døde fugler. Man bør også varsle fra til Mattilsynet hvis det at du driver hobbyfjørforhold og finner at det forøker dødelighet, så bør du kontakte, eller skal du kontakte Mattilsynet for å få beskjed hva du skal gjøre. Og hvis det er døde og ville fugler, da tar du kontakt med kommunen, som sagt, og det bør også varsles til Mattilsynet, slik at vi får en oversikt over omfanget.
2: Nå er det jo mange som er ute i skog og mark og jakter fugl. Hva skal jegere gjøre?
1: Det er at hvis du har fjørfe eller annet tamfugl, så bør du ikke jakte på fuglevilt. Og hvis du likevel gjør det, så er det viktig at du følger strenge smittevernrutiner. Og det bør gå minst 48 timer etter håndtering av fuglevilt, før du går inn i dyrehold med fugl.
2: Men jakt er fortsatt tillatt i disse zonene dere har innført?
1: Ja, det er tillatt. Men jegeren må ta smittevernhensyn. Fordi at fugleinfluensavirus kan bli med fra omgivelsene på blant annet klær og sko og utstyr.
2: Til slutt, Kristin Næss, fugleinfluensa kan smitte over til mennesker. Er det stor sjanse for det? Er det farlig, dette her?
1: Nei, det er liten sjanse for at fugleinfluensa overføres til mennesker. Det er en mulighet, men vi har vel ikke noe kjente tilfelle på det. Men vi anbefaler uansett godt renhold, vask og desinfeksjon av hender hvis du har vært i kontakt med døde fugler.
0: Ja, det sa Kristin Næss, hun er seksjonssjef for produksjonsdyr i Mattilsynet, avdeling Midt-Norge. Og vår reporter her, det var Knut Inge Schem.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gjetrøng.
3: Gjetrøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
3: Tre skjære.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så en kikk på fredagsværet. Sørvestlig periodevis stiv kuling på kysten, fra formiddagen vestlig bris utsatte steder. Liten kuling på kysten i nord, og mot kvelden dreiende nordvestlig. Det ventes regnbyger, noen temperaturer. Oppdal 8 grader, i Trondheim 9 grader, Røros 8 grader, på Hitra 9 grader, Levanger 10 grader og Steinkjer 9 grader.

Der var vi i gang med siste time ettermiddagssending denne torsdagen, 15. dagen i oktober. En sending som går i opptak. Vi har laget på forhånd, rett og slett fordi hele redaksjonen på kurs i dag. Vi starter denne timen med Guro og en låt hun har kalt for Lifeline.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen SeaLion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Nå på lørdag blir det dans I HV I Åren. Spill- og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16, middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften I HV. I helga kan du oppleve 3 spill og 1 klang I Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer I Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: You are the now. Det var Alanis Morissette her I ettermiddagssendingen til NIA Radio, der vi nå skal til St. Olavs Hospital. Kunstig intelligens, KI eller AI, skal bidra til å få ned ventetiden på St. Olavs Hospital. Nå skal sykehuset samarbeide med NTNU om fremtidens sykehus. St. Olavs investerer 8 millioner kroner I KI og oppretter to nye stillinger, inkludert en KI-sjef, skriver Adresseavisa. Med det her så viderefører sykehuset et arbeid som allerede har vært I flere år, sier Per Olav Østbyhaug, utviklingsdirektør ved St. Olavs Hospital.
1: Ja, nå det sånn at vi har gjennom flere år satsa på KI. Det kom først da, til de her fagområdene som driver selv med digitale bilder, sånn som røntgen og patologi og stråling og de fagområdene. Så der har vi allerede både utviklet egne KI-løsninger, og vi har innført KI-løsninger fra leverandører. Og så ser vi nå at utviklingen jo rivende, sånn at planen med det her nå, det å innføre mer kunstig intelligens, også I en del andre arbeidsoppgaver som treffer flere på sykehuset.
2: Men man ikke redd for at KI kan gjøre feil? Altså, vi som bruker, holdt jeg på å si, Claude og ChatGPT og de her jo vant til at de kan finne på litt egne svar og vrier her. Hvor sikkert dette her?
1: Nei, vi går heldigvis for kvalitetssikret løsninger, og så det jo det som viktig for oss nå, det jo både at for det første at vi har alltid har kvalitetssikret hele veien for de dataene vi bruker, og at vi vet hele tiden hvor de dataene hen, og at de aldri kan komme på avveie. Så vi legger jo veldig mye I den kvalitetssikringen som vi også pålagt når det gjelder regelverket. Så det den databiten. Og den andre biten jo at vi har jo alltid fagfolkene I lupen, sånn at dette nå bare et hjelpemiddel, så det fortsatt fagfolkene som tar alle vurderinger. Så det veldig viktig at vi gjør det her på en trygg og god måte.
2: Nå jo Trondheim på mange måter en teknologihovedstad, St. Olavs langt fremme på sine områder, men man har jo også NTNU med et voldsomt fagmiljø, men de skal også bidra her.
1: De skal også bidra, og vi har jo et mangeårig samarbeid med dem, og mange av de prosjektene vi har kjørt frem til nå har jo vært I samarbeid med NTNU når det gjelder forskning og utvikling, I hvert fall av kunstig intelligens. Og det som du sier, vi I teknologihovedstaden I Norge, og vi har utrolig mye kompetanse samlet sett rundt kunstig intelligens, så det skulle bare mangle om vi nå ikke formaliserte det samarbeidet for å prøve å ta ut enda mer gevinster av all den kompetansen og den innsatsen som gjøres. Så det her da et forsøk på å få enda mer fart på en trygg måte på utvikling av kunstig intelligens som har nytte for oss I helsesektoren.
2: Ja, hvordan vil pasientene merke det?
1: Ja, nå åpner det seg masse muligheter, men det vi ser frem til nå jo at vi for eksempel har fått ned svartiden veldig, der vi har innført kunstig intelligens. Når det blir mindre arbeidskrevende, men vi greier å opprettholde og kanskje til og med bedre kvaliteten på det vi gjør, så resulterer det I at pasientene får raskere svar. Så det en type gevinst. Så det jo også sånn at vi ønsker jo hele tiden å tilby helsetjenester så fort som mulig og med lavest mulig ventetida. Og det kjøres også hardt på det nasjonalt. Sånn at hvis vi kan bruke kunstig intelligens til enkelte arbeidsoppgaver på en trygg måte og frigjøre noen ressurser, så får vi bedre tid til økt pasientbehandling. Så St. Olav har hele tiden ligget godt I løypa når det gjelder ventetider, men vi har krav om å redusere ventetiden ytterligere. Så personellbesparende teknologi som kunstig intelligens, når innført på en trygg måte, kan være med på å bidra til at vi greier å levere enda mer helsetjenester til vår befolkning.
2: Helt til slutt, Østbyhaug, nå jo også Sankt Olav underlagt et regime der man må spare penger og kanskje også kutte antall ansatte. Vil KI bety at det blir bruk for mindre folk på sykehuset?
1: Vi har mer krav til å øke aktiviteten enn vi har krav til noe å redusere bemanningen. Jeg tror vi trenger samme antall hoder fremover også, så det ikke først og fremst et tiltak for å bli færre, men det et tiltak for å lette en del arbeidsprosesser og bruke de ressursene mer effektivt på pasientbehandling.
0: Og det sa Per Olav Østbyhaug, utviklingsdirektør ved St. Olavs hospital. Reporter var Knut Inge Schem. Og her Kylie Minogue, The Locomotion.

0: Kylie Minogue som toner ut her, The Locomotion. Vi skal til et, skal vi kalle det et fenomen som mange har tanker rundt, nemlig elsparkesykkel. Og 12-åringer I Norge kan suse rundt på, I trafikken på elsparkesykkel uten at de nødvendigvis kan trafikkreglene. Tommy Reinås bekymret. Nå foreslår han at barn og unge på elsparkesykkel får trafikkopplæring og en mulighet til å ta elsparkesykkellappen.
1: Nå sitter jeg I det her hovedutvalget som heter Samferdsel I fylket, og for en par uker siden så hadde vi møte. Møtet startet med at vi hadde møte I trafikksikkerhetsutvalget, som altså sitter da I fylket. Og der møter politikerne fra Samferdsel, men også da Trygg Trafikk, politiet, med flere. I det møtet så kom det klart fram at for det første så det veldig store skyggetall, eller mørketall, skyggetall knyttet til skader på elsparkesykkel. Og så ble jeg klar over det at så langt I år da, så har de fått inn nesten 600 skadesaker på St. Olav og legevakten Trondheim, knyttet til elsparkesykkel. Og vi, dessverre så har vi også hatt de 14 første dødsfallene på elsparkesykkel. Så det går på det at vi skal ha nullvisjon, altså ingen skal skade seg gjennom at de skal frakte seg selv fra A til B.
2: Du selv, du bruker din egen datter, som 12 år gammel, som eksempel I dette intervjuet I Adresseavisen, og aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel I Norge I dag 12 år. Datteren din moden nok til å kjøre en slik en?
1: Det akkurat trafikken? Det da, vet du. Altså, jeg må innrømme at når jeg kjøpte elsparkesykkel, så var det fordi at alle har det. Så jeg ønsket ikke at datteren min skulle ikke ha det, mens alle andre har det. Så hun fikk det, og jeg tenkte ikke når jeg kjøpte en elsparkesykkel for, da blir det nesten et år siden da, at det var... Altså, jeg så for meg at elsparkesykkel var en snill elsparkesykkel. Jeg så ikke at det var noe fare knyttet til det. Så for meg så var det en veldig brå oppvåkning å se de her skadetallene og få høre politiet, Trygg Trafikk og ikke minst de her rapportene man har fått fra legevakten Trondheim og St. Olav på hvor mange skader det I trafikken. Og da tenker jeg det at det som jeg egentlig har gjort som far da, det at jeg har satt datteren min på et motorisert kjøretøy uten at hun har fått den grunnleggende opplæringen I det trafikale.
2: Da får du sammenligne det her med moped.
1: Altså, det et motorisert kjøretøy. Moped, den går jo atskillig raskere da. Nå det jo mørketall knyttet til det, og I forhold til at mange har trimmet eller kjøpt elsparkesykler som går I 60-70. Og det varierende med hjelmbruk, og det kan være to på en elsparkesykkel. Altså, jeg tenker det noe vi politikere må adressere. Vi politikere jo satt til å løse samfunnets problemer. Og dette et samfunnsproblem, og skal vi ikke da ha en økning I antallet skadde på elsparkesykkel, og økning I antall døde, så må vi gjøre grep, og da tenker jeg at opplæring veien å gå.
2: Men nå jo dette her nasjonale regler, og fylkestinget I Trøndelag kan jo ikke veta noe som helst når det gjelder dette her. Hva det egentlig du ser for deg å gjøre?
1: Det fabelaktige med fylkeskommunen, det at vi kan, altså vi egentlig en regional problemløser. La oss si det her prosjektet jeg fikk til med Trondheimsfjorden, ren og levende Trondheimsfjord, det ligger ikke I fylkeskommunens portefølje at vi skal ta ansvar for fjorden, men vi har tatt på oss ledertrøya, og så har vi koblet da kunnskapsmiljøet, vertskommunene, og så har vi begynt et arbeid med å forbedre grunnlaget for liv I fjorden. Det samme kan vi gjøre her, vi kan ta på oss ledertrøya, og så kan vi adressere det til kunnskapsdepartement og utdanningsdirektorat og kunnskapsminister og samferdselsminister og si, vi kan sende en anmodning om kan dere ikke lage et enkelt undervisningsopplegg som blir tilgjengelig for skolene. Og det tenker jeg uavhengig av om du 12 år eller 16 år, hvis du ikke har lært deg det trafikale, så bør skolen tilby det, for jeg ønsker ikke at det skal være noe klasseskille, at det her, da må du gå på Salberg trafikkskole for å bruke 7000 kroner, for da kunne du begynne å bruke elsparkesykkel. Ja, det mener jeg også gjelder for en 16-åring.
2: Mm, det bør inn I skolen.
1: Jeg mener det, for da unngår vi at det blir et klasseskille. Altså, når jeg tok mopedlappen, så var det valgfag, mener jeg, på Halsen ungdomsskole. Mm. I dag må du betale 15 000 privat.
2: Nå har jo Adresseavisen, som har skrevet om dette her først, også hatt en liten avstemning her, da, med overskriften «Bør det bli strengere regler for å feire spelsparkesykkel?» Og da kan du velge da, enig med Reinås, innfør teorikurs og lapp elsparkesykkel lapp. 31% mener det. Og det galskap at barn kan kjøre elsparkesykkel. Hev aldersgrensa til 16 år, det 48%. Og så det 3% som mener at det bør være opp til foreldrene å bestemme, og så det 18% som har klikket på «Jeg hater elsparkesykler, forby dem». Så 2/3 stemmer er nå på din side, sånn cirka.
1: Det jo ikke verst det, når det nesten 1000 trøndere som har valgt der, så begynner det nesten å bli representativt også.
2: Ja.
1: Så det betyr jo at det mange som bekymret over det her, og da mener jeg at det våre politikere har sin oppgave å ta tak i denne type problem da, som stadig blir større og større.
2: Du sitter jo, som du sa, i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen. Får du med deg de andre på dette her?
1: Det er håpet. Fordi jeg tenker at alle politikere ser at det her er et økende samfunnsproblem, og så er spørsmålet hvordan skal vi løse det her da?
0: Ja, vi får se da om du får gjennom det her. Det er ikke sikkert det er så dumt det å kunne ta elsparksykkellappen. Vi hørte Tommy Reinås, vår reporter var Knut Inge Skjem. Og fra to herrer med dyp stemme til en dame med lys stemme, her Lady Gaga, Bad Romance.

0: Nea Radio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, noen kan si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
4: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
5: Ris Bilglass 09909.
6: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk.

0: Teknikk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjellske brønn og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Kulda, den kommer. Og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

Sen, det var det vi hadde by på i denne spesialutgaven av ettermiddagssendingen på NIA Radio. Vi har vært på kurs i dag, derfor har sendingen gått i opptak. Men det har vært Per Magne Moan som har lest inn denne stemmen du har hørt i hvert fall her fra studio. Vi er tilbake i vanlig gjenge fra i morgen til, så fint om du er med oss da. Vi skal avslutte med John Waite, en låt som heter Missing You, og si bare vi treffes rett rundt hjørnet. Ha en fortsatt fin ettermiddag og etter hvert kveld.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Ka-ching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: Jeg trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
6: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
8: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til du, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
5: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. Nå på lørdag blir det dans i Hove i Åren. Spill- og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken, og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16. Middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i Hove.

0: Byggklubben hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen EVO 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Ka-ching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
6: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tilsland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
7: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag

0: skjer i Trøndelag?
1: Bygde sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: P20.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
4: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: I helga kan du oppleve tre spill og en klang I Røros.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober er siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
4: Ris

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi

Klokka 19. Billetter fås kjøpt på Hopla. Lørdag 17. oktober klokka 16.30 det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no. Nå på lørdag blir det dans i Hove i Åren. Spill og danslag fra Brekken, Glommos, Røros og Åren inviterer til Trøndelagskappleiken, og Folkerekrutt Røros arrangerer høstfest for barn og unge. Gratis inngang fra klokka 16. Middag, kiosksalg og mye fin musikk og dans. Dans også på kvelden med alle danslag. Velkommen til en trivelig aften i Hove.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober er siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
5: Ris Bilglass. 09909.
6: Hei, jeg er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass. 0909.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no. I helga kan du oppleve tre spill og en klang i Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
2: 090-09. Oh, hei der. Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gnir på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Ka-ching! I dag er det trippelt trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I helga kan du oppleve 3 spel og 1 klang i Røros. Rasmus Rode Beistads Unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer i Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.

0: kjære Gud.
1: Det midnatt.
2: Sendingen presenteres av
1: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass.
3: 09.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: sterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone. Og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30 og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Programmet presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
2: 0909. Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor
2: det
3: skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
3: Nu det tid för att tanka vinterdäck. Hos autoexperten Hell Bilverksted får du vinterdäck från Continental. Testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I helga kan du oppleve tre spel og en klang I Røros. Rasmus Rode Beistads Unglag og damekoret Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer I Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla. Lørdag 17. Oktober klokka 16.30 det storkamp I Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.